0: concentrat natural cu extract de muzică nouă, history și povești. Se servește de luni până vineri între 6 și 7. Fresh cu Andreea Berghea la Kiss FM.
1: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Zi decisivă astăzi pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan. Votul de investitură pentru executivul propus de el se dă în plenul reunit de la ora 13. Programul de guvernare depus prevede o rectificare bugetară în 30 de zile de la investire, fără creșterea deficitului peste ținta de 6,2% din PIB, precum și publicarea bugetului pentru anul următor până la 30 noiembrie. Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi. PSD și AUR au anunțat oficial că nu îl vor vota, așa că teoretic sunt puține șanse ca acesta să treacă. Ministrul Mediului acuză că autoritățile din Ilfov au exclus Direcția de Mediu din Capitală din grupul de lucru care investighează arderile de la Sintești. Diana Buzoianu spune că excluderea instituției care gestionează toate datele de la stația de monitorizare a calității aerului din Sintești înseamnă acoperirea mafiei arderilor ilegale. Buzoianu ceruse declararea stării de alertă din cauza situației din această localitate. Patrule în sectorul 4 pentru a descuraja consumul de droguri. Primarul Daniel Băluț a declarat că sistemul va fi implementat în colaborare cu Poliția Națională, DICOT, și cu Poliția Locală. În prezent este căutat personal pentru această structură. În plus, până la sfârșitul anului vor fi montate încă 300 de camere video pe străzi. Numărul acestora a urcat astfel la 1000. Aproape 36.000 de crescători de bovine și porcine din toată țara au cerut ajutor de stat în contextul creșterii prețurilor la combustibil și la îngrășăminte, anunță APIA. Majoritatea solicitărilor au fost pentru sectorul bovin, peste 35.000 de cereri. În sectorul suin au fost depuse 234. Întreprinderile eligibile vor primi granturi de cel mult 50.000 de euro. Amintim, Comisia Europeană a aprobat un ajutor de stat pentru România în valoare de 11 milioane de euro pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. România a crescut investițiile în educație, însă acestea se mențin sub media țărilor OCDE. Un raport al organizației arată diferențe enorme de finanțare. Cu amănunte Alexandrei.
2: Raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ia în calcul deopotrivă fondurile publice și private. Sumele alocate din fonduri publice pentru educația unui copil sunt la mai puțin de jumătate comparativ cu media din țările organizației. În 2023, pentru un copil de școală primară se cheltuiau aproape 3.800 de dolari pe an în România și aproape 13.000 la nivelul OCDE. La gimnaziu se alocau în România în jur de 8.600 de dolari, iar media OCDE era de peste 14.000. Aproape 90% din cheltuielile instituțiilor de învățământ primar românești sunt alocate salariilor, comparativ cu o medie de 79% în țările organizației.
1: Alexandrei. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă astăzi în aproape toată țara. Doar în sud și est cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile maxime se vor situa între 17 și 25 de grade. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghea la Kiss FM.

trezești cu mult înainte de a suna alarma și să adormi la loc fix înainte de ora la care trebuie să te trezești. Să vezi atunci inerția somnului. Partea bună e că în vreo două ore se trezește și creierașul, nu o să fii grumpy toată ziua și contează cum începi ziua. Ca să termin bine, eu zic să încep cu mine pe Kiss FM. Avem prima ora dimineții, prima cafea și primul bună dimineață de la mine. Vine Andreea Berghia, sunt, bine te-am regăsit!

0: septembrie astăzi. Toamna așa că am intrat în drepturi. La partea bună e că avem toamna aia de primantă cu ploi. Astăzi soare în capitală, cel puțin, cu vreo 22 de grade maxima. Și vedem că plac chinezările, cum place mie să le spun, adică predicțiile din metafizica chineză. Pot să vă spun că astăzi avem o zi cu ușile deschise. Adică o zi tare bună pentru tot ce presupune deschidere de magazin, de afacere, nou loc de muncă, angajamente de afaceri și toate procedurile cosmetice pe care vreți să le faceți, fetelor, și să profitați de această zi. Vedem cum a fost și în istorie și clasamente ziua. Am ceva din anii 90 de ascultat și o mare divă care și-a primit numele după musicalul They Call the Wind, Mariah. Detaliile urmează.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Evenimentele

0: Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania, hidratat de Aqua Carbatica.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
0: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
6: Nu și de HR.
7: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
8: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
9: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la BrandMind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La BrandMind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe BrandMind.com. BrandMind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
10: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
11: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
12: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
11: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
12: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
14: Back to the music. Back to the music.

Bai, luna septembrie, 30 astăzi este ziua internațională a traducătorilor. Am sărbătorit-o și eu cu o vizită pe Wikipedia, unde am găsit evenimente legate de ziua în care ne aflăm. În 1880, Henry Draper, astronom-american, reușea să facă prima fotografie a nebuloasei Orion. A intrat în istorie ca prima astrofotografie a cerului îndepărtat. Zi tristă pentru cinematografie, 1955, actorul James Dean murea într-un accident de mașină, iar în 1972, zi de 30 septembrie, în Suedia, podul Åland era deschis traficului. Este unul dintre cele mai lungi poduri din Europa, peste 6 km. Ne oprim puțin și în clasamente. În 2006, Justin Timberlake începea o staționare de 2 săptămâni pe primul loc al topului american de albume cu LP-ul Future Sex Love Sounds. Le-am ascultat pe Timberlake cu colegii de la NSYNC mai devreme. Așa că am ales un hit din 95, care într-o zi ca aceasta făcea istorie. Mariah Carey, mai precis, ea făcea istorie în clasamentul american de single-uri, intra în prima săptămână de number one din cele 8 punctate de piesa Fantasy. A fost prima artistă care intra direct pe primul loc și rămânea acolo pentru 2 luni. Așa performanță și așa piesă, zic să o ascultăm pe Mariah, cum am pregătit chiar hitul 95 despre care vorbeam, Fantasy.

Slide, eu și-mi zic să lăsăm prăjitura și să ne oprim nu lângă ocean, ci mai degrabă lângă o mare, nu orice mare, ci Marea Mediterană. Dacă ar trebui să alegem un stil de alimentație care se apropie cel mai mult de ceea ce numim o dietă sănătoasă, dieta mediteraneană ar fi printre primele variante susținute de cercetări. Sunt sigură că ați auzit despre asta măcar o dată. Dar atenție, când spunem dietă mediteraneană, nu vorbim despre carbonara, brânzeturi, tiramisu sau mult vin roșu. Vorbim despre alimentația tradițională din Grecia, Italia sau Spania, de pe vremea când mâncarea era în mare parte proaspătă, de sezon, simplu preparată, iar produsele ultraprocesate nu făceau parte din meniul zilnic. Baza reprezintă fructele și legumele, leguminoasele, nucile și semințele, uleiul de măsline, iar ca sursă de proteină apare frecvent peștele. Recomandarea este de 2 porții de pește pe săptămână, dintre care una de pește gras, cum sunt somonul sau sardinele. Partea interesantă este că beneficiile stilului mediteranean nu par să vină doar din ceea ce punem în farfurie. Contează și felul în care trăim și imediat vă spun ce înseamnă de fapt să trăiești ca un mediteranean. Avem și muzică faină, pe Kiss FM în câteva momente, Michiko, o piesă care a avut premiera mondială aici la noi pe Kiss FM, DJ Goja și Jason Derulo, plus Melody, imediat.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
6: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
5: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
7: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
10: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate motelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
11: Back to the music. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

care s-au trezit, dar dorm pe ei. A fost piesa asta, Sean Paul, Trumpets. Mai devreme vorbeam despre dieta mediteraneană, dar ideea interesantă este că nu e vorba doar despre dietă, e un întreg stil de viață. Dacă vreți să trăiți mai mult ca un mediteranean, regulile sunt chiar simple. Multe fructe și legume, o alimentație cât mai variată care să conțină nuci, semințe și leguminoase, cum sunt fasolea, lintea sau năutul, uleiul de măsline de bună calitate ca principală sursă de grăsime. Apropo, am aflat de la colegii de la Descris dimineața că este ziua internațională a uleiului de măsline. Mi-a șoptit Cătălin mai devreme. Alimentele procesate cât mai rar, iar dulciurile și deserturile foarte bogate în zahăr rămân pentru ocazii. Și ieșim puțin din bucătărie, mișcare în fiecare zi, dacă se poate și în aer liber, suficient somn, cât mai puțin întrerupt și dacă programul permite, mediteranenii mai au un obicei foarte simpatic, siesta după amiază. Așa că poate că secretul dietei mediteraniene este tocmai acesta, că nu e doar o dietă, e felul în care mănânci, te miști, dormi și trăiești ziua. Noi cam alergăm de la prima oră, să recunoaștem. Mă gândesc că e totuși liber traficul acum înainte de ora 7. Și vă spun imediat ce v-au pregătit colegii mei în Deschis dimineața, că se apropie ora 7 dimineața. Și apropo, am zis că alergat avem la prima oră și playlist avem asta. I Run cu Haven și Caitlyn Aragon.

place când ne sorțim pe piesa asta din Spania, că tot am vorbit astăzi despre siesta și stilul de viață mediteranean. Dar vă las pe mâini bune, de la 7 alături de voi, vitaminele de la Kiss FM, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Au piesă cu pupic cu un pot de 200 de euro, plus 100 de euro la Ai Cuvântul, cu posibilitatea de a dubla suma dacă răspuns corect la întrebarea 11-a. Vin cu semnificațiile zilei, e și ziua blasfemiei astăzi, deci atenție ce spune și cui. Și o să vă spună ei câte zile mai sunt până la Crăciun, că poate visați deja la cozonac. Și Corina propune o temă care se va lăsa cu multe, multe mesaje presimt, care e primul lucru pe care îl fac românii când ajung șefi. Și azi de la 7, Corina, Cătălin și Ciprian spun lucrurilor pe glume. Eu vă spun pe mâine, ne auzim de la 6 dimineața. Andreea Berghia sunt, vă spun mai pe seară pe Instagram, contul este Andreea Berghia. Cu ce subiect revin aici mâine, dați un follow și acolo. Să aveți o zi cu spor și bineînțeles cu mult Kiss FM. Ba

0: orice ceva lângă cafea. Poate o porție de râs? E Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Kiss FM România, este ora 7. Bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei. De unde? Din orașul

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Călin Georgescu a fost arestat preventiv aseară pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune. Magistrații Curții de Apel București au admis contestația procurorilor de ICOT împotriva controlului judiciar. Decizia instanței este definitivă și omul de afaceri Ionel Rusen, principal complice în dosar, a primit arest preventiv. Georgescu și Rusen sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat de anchetatori sare de 1 milion de euro. Zi decisivă astăzi pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan. Votul de investire pentru executivul propus de el se dă în plenul reunit al Parlamentului de la ora 13. Programul de guvernare depus prevede, între altele, o rectificare bugetară în 30 de zile de la investire, fără creșterea deficitului peste ținta de 6,2% din PIB, precum și publicarea bugetului pentru anul următor până la 30 noiembrie. Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi. PSD și AUR au anunțat oficial că nu-l vor vota, așa că teoretic sunt puține șanse ca acesta să și treacă. Mesaj de la președintele Nicu Șordan înaintea votului din Parlament pentru cabinetul Mureșan. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, consideră șeful statului.
1: E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară.
0: Președintele Nicu Șordan. Consolidarea fiscal-bugetară este esențială pentru credibilitatea țării noastre. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, spune că pierderea acesteia poate avea consecințe grave. Sărescu anunță și că politicile economice trebuie să fie predictibile și, deci, credibile.
2: Putem avea un parcurs de creștere economică care să ne asigure continuarea convergenței spre standardul de viață occidental, doar dacă avem mare grijă de echilibrele macroeconomice. Dacă nu vom asigura acest echilibre, nu vom putea asigura durabilitatea unui parcurs economic solid. Mai mult de atât, sustenabilitatea este esențială și pentru adoptarea euro.
0: Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu. 22 de străzi din cartierul Anicoandă deja modernizate. La 3 luni de la începerea lucrărilor acum se lucrează la carosabil, iar pe multe străzi au fost deja finalizate trotuarele, anunță Primăria Capitalei. Proiectul prevede refacerea a 32 de străzi și a 4 intersecții giratorii pe aproape 11 km. Lucrările ce ar trebui să fie gata în vara anului viitor includ asfaltare, iluminat public, spații verzi și mobilier urban. Morcast anunță vreme frumoasă astăzi în aproape toată țara, doar prin sud și est cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu 22 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața.

0: Apoi bună, bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Noi nu putem să-ți promitem o dimineață perfectă, dar o să râdem cu poftă. Poftă de mâncare?
0: La masă!
3: Avem cultură.
0: Am 4-5 citate, le repet mereu ca să răcăți deștept.
3: Cele mai bune sfaturi.
1: Prințesa mea, ascultă la tanti Corina
3: și evident

0: spatele raftului.
1: Doamne,
0: scuze,
2: da, în spatele raftului. No. S-a dus mamă și septembrie.
1: Da, apropo de masline, știi că sunt mai multe tipuri. Jumbo, Jumbo,
2: da.
1: Calamata.
2: Da, vorbește frumos că te-am respectat și lui
1: Calamata, Calabre, da, cala, da, că da, se poartă asta la noi.
0: I-am zis că n-au oia diacritice.
2: Da, exact.
0: Zic, eu,
2: mă, dar voi rușinele simțiților.
0: Da.
1: Da, mă, dar nu e scris cu cratimă.
0: Da.
1: Adică, stați un pic acum.
0: Câte lume scrie cu cratimă, hai să fim...
1: Mă, de când cu WhatsApp-ul, da, nu se mai scrie nimic. Să scrie atât de prescurtat că nu mai știi. Da, ai scris tu ceva, înțelegem noi altceva.
2: Da, dar una e să fii și alta e să fii...
1: Da, să fii fost.
0: Corect.
1: Da. Bun, mai avem și altele, dar înainte de orice să le spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, astăzi, 30 septembrie, aș vrea doar un mesaj de la cineva care-i sărbătorit și s-a trezit cu noi.
2: Ia.
1: Nu de alta, dar să-l punem la plat.
2: Bravo.
1: Trebuie să dea și el ceva. Să zică concret ce faci tu de ziua ta într-o zi ca cea de astăzi. Mai de asemenea, uite, salutăm toți podcasterii adevărați, reali. Avem unul în studio.
2: Lăsați, nu, lăsați.
1: Bravo. Vă zicem și de ce. Este ziua mondială a podcastului.
2: Bravo, podcasturi. Puneți mâna și munciți, nu mai faceți podcasturi. Las la muncă, stați la birou, pălăvrăgiți 3 ore și că sunteți ziariști.
1: 3 ore la un podcast, dar chiar de ce? De unde a venit treaba asta? Noi la radio vorbim mai scurt, așa, 30 de secunde, 40 de secunde.
2: Păi dacă am plecat de aici după 3 ore,
1: da?
2: Mă stric. 3 ore cu ăla de
1: mână. Acolo mai
2: ceasul.
1: Trebuie să faci o pauză, mai bei o gură de apă, mai
2: cap cu adătat.
0: Da. Care a fost cel mai lung podcast cătă pe care
2: 5 ore și jumătate.
1: La care ai participat sau că cu invitat?
2: Nu, cu invitat.
1: Ma.
0: 5 ore jumate.
1: Cine a fost să-l caută?
2: Live, cum ar veni.
1: Să-l caută.
2: Damian Anfile.
1: Da,
2: pe care îl salut, să trăiți.
1: Mamă, 5 ore și ceva?
2: Cultură, cu istoria Imperiului Bizantin, cu astea, adică ce nu se mai cere azi.
1: Da. Mă, avantajul la canalele astea de YouTube și tot așa este că poți să pui pauză, te mai duci tu, adică ți-ai tu pauza de publicitate, cum se zice.
2: Da.
0: Acum pauza se cere singură la un moment dat.
2: Da. Dai drumul când vrei tu.
1: Bun, deci salutăm toți cei
2: sănătate,
1: care
2: numai,
1: realizatorii de podcasturi. Ultimul tău, cum se numește? Pe cine?
2: Pe cine ce?
1: Pe cine ai avut invitat?
2: Pe actorul Mihai Constantin.
1: Asta voiam să auzim. Bă, prima salut și eu cu ocazia asta, că dacă tu saluți pe cineva, salut și eu, că e prietenul meu.
2: Prima dată și ultima în viața dumnealui.
1: Serios? E prima oară când participă la un podcast?
2: Da.
1: Da, mă știu cu el de... Da, mă rog, astea sunt alte discuții.
2: Ce mai facem la NGO ăla?
1: Zic,
2: cine mă citi
1: eu? Eu n-am chiulit niciodată, nu. De ce mi-a zis chiulit la NGO? Că eu chiar n-am chiulit niciodată.
2: Da, chiar atunci la NGO ăla ce mai faci? Că de ce mică zici?
1: Da. Ai grijă ce spui, pentru că azi e ziua blasfemiei. Deci mare grijă ce spuneți astăzi.
2: Ia, mă, n-a fost ziua lui Ionică ieri?
1: Și dacă o spuneți, vedeți cum o spuneți, în ce limbă, pentru că astăzi este și ziua internațională a traducerilor. Băi, și implicit a traducătorilor.
2: Iartă-mă că ziua lui Ionică azi.
1: Să fie sănătos.
2: Mihai Constantin.
1: Vezi, nu degeaba te-am întrebat.
2: Cine traduce Cipică?
1: Nu știu.
2: Deci e ziua la toate traducătoarele?
1: Traducătoare, traduceri, tot ce faci. Adică ziua Google Translate, am putea spune pe scurt. Ar putea fi.
2: Dar cum, Caragiale, el vorbea în altă limbă? De ce în piesele lui toate sunt m-a tradus?
1: Da.
2: Manga Faua.
1: Auzi, mai țineți minte anunțurile de la matrimonial? Unde zicea un tip titrat?
2: Da.
1: Deci nu era niciodată subtitrat.
2: Subtitrat nu era nimeni, da.
1: Adică. Păi asta, ce însemna de fapt un tip titrat?
2: Era pe cultură fiertă, avea cunoștințe, citise, pusese mâna pe o carte, numai pe TikTok.
0: Cum așa vorbeai despre tine, sunt titrat?
2: Da.
0: Ce rău.
1: Cristin, tu n-ai văzut niciodată o rubrică de asta de matrimoniale în ziare, cum era?
2: Nu.
1: Mamă, ne uitam așa de curiozitate să vedem cine ce scrie.
0: Da.
1: Înaltă, zvertă scria, nu știu ce.
2: Da, așa au fost întotdeauna, nu știi că salea de prin anii 3, un tip cu zestre, vreau căsnicie cu o doamnă la fel.
0: Seriozitate.
2: Da, rog seriozitate.
0: Seriozitate.
2: Da.
1: Hai să căutăm un anunț ăsta de la matrimoniale, pe altă vremuri că tu ai pe acolo, așa că ți arătăm imediat, Cristin, și le spunem și prietenilor noștri.
3: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
3: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
4: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
6: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
7: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
4: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Rămâi pe Kiss FM.
8: Urmează

0: gratis la ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour!
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți!
6: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: Cu promo hit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to the hit.

0: cu bună dimineața.
1: Hai da. Cu bună dimineața.
0: In English, please.
2: Vreți niște musaca, niște chec? Niște musaca și niște chec am adus azi la colegi.
1: Doamnele ajută.
2: Da.
0: Musaca, mă,
1: colegi? Da, da, da, da, da.
2: Păi
1: ziua
2: fost,
1: Grecii.
2: Am fost ieri, Coloșa, știi?
0: E de la ziua Grecia, să zic, da.
2: Da.
0: Dar mulțumim da, frumos
1: de la ziua Grecia.
0: Azi, că e bine, mă, și de congelată e bună. Ce? Mai congelăm și mâncarea din când în când.
2: Dar nu e congelată,
1: nu e congelată. Mâncă și fier forja ce mică, numai moale să fie.
2: S-a făcut ieri dimineață. Ce? Atâta...
0: Asta Corina, mă, ieri dimineață.
2: Știi cum împleteam cartofi, împleteam cărniță, împleteam...
0: Da, ai feriuță la dung să cire la
1: cărniță, urând de cartofi.
2: Da, cât am stat. Da.
0: Hai să vă mai zicem ceva. Mulțumim, Sărna. Mulțumim frumos, Corina. Da. Este ziua mondială a podcastului, ca să-ți fac așa o recapitulare și pentru cei care s-au trezit mai târziu.
2: Domnul Oprișan.
1: Okay. Da. S-a zis, s-a băut deja.
2: Ai primit distincție din aia, silver, gold, ți-a trimis acasă?
0: De? Ai tablou de la?
2: Da, are, mă.
1: Și YouTube cu d-astea?
2: Da.
1: Trimis, bă, la 100. Ma.
2: A, și după aia se mai trimite la cât?
1: La 500.
2: Aia e gold sau ce?
1: Nu știu, că nu l-am topit.
0: Da. Mai e ziua uleiului.
2: Bravo,
0: de măsline, extra virgin, am zis.
1: Da.
0: Ziua am blasfemiei, mare atenție, ziua internațională a traducerilor și implicit a traducătorilor. Și am ajuns în zona asta de traduceri, da. De titrat, subtitrat, nu știu cum am ajuns noi la matrimoniale, anunțele de pe vremuri, în care se căutau tipi titrați, nu subtitrați.
1: Da. Da, și am găsit un exemplu, ediția numărul 149 din 3 iulie 1930, a revistei Universul, toate anunțurile matrimoniale, nu matrimoniale, se duceau direct căsătorii.
2: Aha.
1: Direct, nu era că, băi, vrem așa să o ardem împreună, cum s-ar zice astăzi. Nu, direct căsătorii, 5 lei cuvântul.
2: Aha. Ba,
1: știți, ăla, faimosul bancul, bulă mort, ștrul mor, vântrabant. Pentru cei care nu-l cunosc, dar e pe vremea lui Ceaul, știți, când se duce cetățeanul evreu să îi moare prietenul și zice, nevasta, du-te-mă și dă-și tu un anunț. Și evreul, na, cum e el zgârcit, zice, câte cuvinte sunt gratis, mă? Și ăla zice, moca, da, primele patru. Stai așa, scrie așa, ștrul mort, punct, vântrabant.
2: Bun.
1: Bun. Merge la căsătorii. Da. Bancher, vir, 1930.
0: Acum, așa se făceau anunțele matrimoniale. În 1930.
1: 3 iulie 1930, revista Univers.
0: Anunț matrimonial.
1: Bancher, virgulă, tânăr titrat, punct. Venituri 1.500.000 anual, prefer titrată, paranteză, studentă.
2: Aha.
1: Dotă minimum 1.000.000. Anonimele rețineți. Deci era anonimele să se să fie reținute.
2: A, să nu se bage, bă, pe combinația.
0: Nu vă băgați, dacă da.
1: Șchiopuri, dacă e șchiapă, dacă n-ai blovelele astea, da, dacă da, nu te băga, anonimele rețineți.
0: Așa, și ce bă, de număr de telefon sau ce? Că
1: ziar
0: nu?
1: 70V, acolo, pentru ziar 70V te duceai și spuneai pentru numărul 70. Spunea. Următorul, contabil situat. Contabil situat 28 de ani, era situat la 28
2: situat,
1: de ani.
2: Da, da, da.
1: Nevicios. Dorește căsătorie cu domnișoară sau doamnă cu numerar.
2: Aaa,
1: deci
2: cu cheșul.
1: Vin cu logo-ul cu tine, tată. Scriți detaliat la 77. Deci ăla dinainte era 70. Și acum mergem la bombeu adevărat.
2: Așa.
1: Director de magazin. Deci, bă, nu era păduche flaușat. Caut o doamnă cu casă din București. El era avea, dar avea casă.
2: Exact.
1: Înțelegi? Director magazin, 60 de ani, sănătos. Deci nu era nici hodorog, nici așa.
2: Păi la 60 de ani îmi trebuie.
1: Da, doi băieți.
2: Așa.
1: Anual 100.000.
2: Bun.
1: Dorește căsătorie, persoană potrivită având casă proprie în București. Doamnă, iată, care și-a pierdut soțul. Văduvă 36 de ani, titrată. Familie bună, caracter distins. Asta era. Suflet nobil, pe cuvântul meu că așa scrie. Serioasă, bună gospodină, situație bună, dorește căsătorie cu domn bine situat.
0: Chiar văd. Era și virgulă, bună gospodină. Da, da, mă rog, așa.
1: Da.
2: Ce oameni.
1: Bună gospodină. Dorește căsătorie cu domn bine situat.
2: Da.
1: Adică nu păduche. Chiar văduv, zice.
2: Da.
1: Da. Poate avea și un copil.
2: Da.
1: Eu aia avea doi.
0: Voi vă dați seama.
1: Iubind copiii, adresați la ziar, subtitulatura titrată 50F.
2: Frumos, mă.
0: Ceva frumos de la. Tu dai seama că stătea cineva să le scrie, că stăteai tu să ți le scrii, te duceai probabil acolo unde era o dactilografă ceva.
2: Nu, mă,
0: ceva.
2: Ei le scriau.
0: Le scrieai, da, stăteai și se, da?
1: Ce pică tratamentul impotenței, următorul material.
0: Ma,
2: ok.
1: Abiciui organismul nu înseamnă
0: vindecă. E prea de vreme să vorbim despre asta.
1: Hai să este ce să-i fac dacă
0: ne oprim la anunțele matrimoniale în 2026. Cum ar suna un anunț matrimonial în 2026?
1: Prețul unui tub cu 25 de pastile, 88 de lei.
2: Ah, ok.
0: Ia, zi, Corina.
2: Acum anunțul matrimonial, intri așa, intri puternic în mesageria privată,
0: da,
2: și zici ce faci, fă.
0: Da,
2: fă. Ești liberă? Ai pe frunul? Așa să, așa să intră direct. Eventual să trimită și o poză. Acum s-a școlit un pic și Meta, dar înainte să trimiteau la poze. Deci vedeam la poze de... Eu nu voiam, dar na, trebuia să le deschizi, că erau acolo. Și îl cunoșteai pe om chiar dacă nu voiai,
0: da.
2: Adică îl cunoșteai în toată intimitatea lui.
0: Uite, zice cineva, apropo de asta, cum ar arăta anunțul tău matrimonial în 2026? Fără Tinder, fără Bumble, fără Swipe. Azi ne întoarcem la ziar. Ai maxim două propoziții. Iată să-ți găsești jumătatea. Bărbat, 42 de ani, cu centrală proprie și fără rate.
2: Mamă! Ce partidă e băiatul ăsta!
1: Ce trebuie? Deci nu mai e titrace astea. Ai centrală proprie.
2: Ai centrală, ai barosan.
1: Așa este.
0: Hai, așteptăm mesajele voastre.
2: 0722 2060 20. Cum v-ați prezenta într-un anunț matrimonial?
0: Mă, dar scurt, câte caractere? Zici și tu câteva.
1: Patru gratis. Primele 4 gratis.
0: Să și înțelegem ceva tot.
3: Cine se scoală de dimineață? Păi cum cine? Tu și noi.

0: Mai vorbiți și voi la radio ăla sau ce faceți acolo?
1: S-a primit reclamații. Alo, sunteți acolo? Ce faceți?
0: Nu, sunt reclamații, sunt sugestii.
2: Condica
0: de sugestii în care oamenii zic așa, băi, v-ați apucat de mâncare. Păi dacă ne-a dus Corina de mâncare, ce vreți să vorbim cu gura plină la radio?
3: Păi ce vreți să facem dimineața, să cântăm?
0: Păi da, mai lăsăm o melodie, mâncăm și noi ceva de gustă. Bravo, Corina, mulțumim frumos, Sena, pentru masă.
3: Era și o emisiune, o mâncare pentru fiecare.
0: Bravo.
1: Frumos, Prumix.
0: Era cu o melodie, pentru că e ok, suntem bine. La noi se
3: împărți începutul.
0: Bun, la 7:43 de minute am vorbit despre anunțurile matrimoniale, cum ar suna în 2026. A venit Corina cu sugestie, dar au venit și prietenii noștri, evident. Domnii văd că au fost mai generoși și mai titrați, în sensul că ei au trimis foarte multe mesaje. Doamnele văd că sunt mai rezervate.
3: Le e rușine.
0: Dar până să dăm play mesajelor venite de la voi pe zona asta, ne-a trimis un copilaș care e în drum spre școală și măcar să-i ascultăm și lui.
1: Te rog, doleanță.
4: Dimineața, chisește, mă numesc Naeri din Târgoviște și eu nu înțeleg că de ce noi trebuie să facem la ora de sport să alergăm o grămadă și domnul de sport stă pe bancă cu o pungă de chipsuri în mână. Spor la cafeluță.
1: Te pupăm. Șocola ar merge cu chipsurile alea, șocolos și o țigare.
0: Da. Deci îți imaginezi proful. Tu ești proful de sport.
3: Ia dați-vă 4 ture.
1: Exact.
3: Acum problema e în felul următor. Copilașul are grijă de domn profesor.
1: Așa.
3: Că totuși dă dimineața așa. Sau copilașul este supărat că nu le dă și lor chipsuri.
1: Be.
3: Clar. Dacă alergăm.
1: Ce faci, bă, mănânc singur? Chiar așa.
3: Alergăm, da.
1: Da, chiar. Vezi? Așa.
3: Uite, încă este, asta îmi place, că se simte candoarea din glasul copilașului.
0: Bucuria, da.
3: Bucuria, pentru că la clasa 11, la liceul Nikita, la clasa 11 v-am povestit când un coleg de-ai mei de la Radio România Actualități, care făcea și facultatea de tumbe, adică de sport, a fost delegat să se ducă să țină locul unei tovarășe de educație fizică, de rămăsese grea.
1: Așa.
3: Și s-a dus acasă doamna și el a venit, i-a spus cineva pe holurile RRA, auzi mă, uite la liceu, la colegiu, așa, și s-a dus
1: e
3: acolo.
1: Nevoie de, da.
3: Și când s-a dus la prima oră de sport îmbrăcat în treling, frumușel, 20 și ceva de primoveri, cu mingea sub braț,
1: păi ce vorbești,
3: a apărut un BMW alb, din care au coborât două eleve din clasa respectivă, lansate în aer. De
1: clasa 11, ai
3: zis? Clasa 11. Erau 5 băieți și 5 fete, că restul erau toți scutiți pe scutire medicală inapt pentru efort fizic. Și dumnealui a zis, mă numesc Robert, sunt absolvent în ultimul an la facultatea de tumbe, la ANEFS, și am venit să-i țin locul doamnei și a zis, profule, Adimă, exact ca în Filantropica.
1: Așa.
3: Niște rotiri de trunchi, nu facem, m-a întrebat o fată. În acel moment a zis el, om cu frica lui Dumnezeu. Vorba colegei noastre, un creștin.
1: Creștin, da.
3: A zis, auziți, ia luați mingea asta, mă, și dați drumul și jucați ce vreți voi.
1: Exact, bateți mingea.
3: Pentru că ele se și-a plecat un pic și a zis cele două care se dăduse din BMW, au zis niște rotiri de trunchi, nu facem așa de încălzire.
1: Profule.
3: Și a zis, ia, Filantropica 1 la 1, și a luat mingea și a zis, dați-mă drumul, alergați mă tăpșarul ăsta o oră, ne mai vede la fără 10.
1: S-a speriat omul, da.
3: A 11 a călcau fetele, dar a zis că erau dezvoltat armonios.
0: Să revenim la anunțurile matrimoniale. Apropo de armonie și armonios.
1: Scuză-mă puțin, Ciprian, știi cum se numesc astea într-un limbaj de slang din asta american? Prison traps. Da, mă rog.
0: Căutați pe Google, dacă tot e ziua traducerilor. Poate ne zici și varianta în limba română,
1: adică,
0: ca să știm exact ce.
1: Capcane pentru pușcărie.
0: Bun, gata, că e ziua traducerilor astea și a traducătorilor și am să-i salutăm. Da, ia.
5: Bună, dragilor. Dacă tot e pe matrimonial și iubăreală dintre asta, hai să încerc și eu. Păi, anunțul ăsta cam așa. Domn serios, serviciu stabil, studii superioare, casă centrală și o tună călduroasă, caut domniță sexy, zveltă, cu picioarele reci. Hai, vă pupați de
3: fapt. Doar picioarele.
1: Dacă n-aveam credite și nu eram luat
6: Să trăiesc cu respect, anunțul meu ar...
3: Ce semne mai au, bă?
6: Dețin bucătărie ambulantă. Gătesc tot ce zboară în afară de avion și tot ce noată în afară de submarin. Prestăm servicii la reședința clientului.
0: CSM. Bravo! CSM, eu aici confirm.
3: Da. Confirm faptul că pe Transfăgărășar v-a mai povestit.
0: Are o bucătărie ambulantă în Portocaș.
3: Pe arcul de la Vidraru, acolo unde forța naturii, iată, este înfrânată de puterea omului, CSM-ul a ridicat porbagajul de care sărea plic de crăpceni un grătar.
1: Doamne, doamne.
3: Într-o dimineață cu rouă pe la orele 8, 8 și jumătate.
1: Frumos, mă, urmând te-a pus de dimineață.
3: Urmând să meargă pe drumul Transfăgărășar, aproape până în Cabar, aveai loc un cot undeva, unde scotea
1: și țipa
3: tot
1: la
3: acel porbagaj și făcea exact așa cum a spus. Tot ce zboară fără avion, tot ce luată fără submarin.
0: A zis, hai să vedem, poate prinde anunțul matrimonial pe care l-a dat în succes această dimineață. Îți dorim succes, Dambra.
1: Dar uite, dacă găsește cineva jumatea, unde ne scrie?
0: Pe WhatsApp, unde
2: se? Și Corina Băcanu.
7: La Kiss FM.
8: Păi nu ne pricepem noi românii la driblat inflația?
9: Păi nu știm noi să tragem tare la dobânzi?
10: Nu! Cel mai recent Eurobarometru plasează România pe ultimul loc din UE la cunoștințe financiare de bază.
11: Iar de acolo nu putem merge decât în sus.
10: Antrenorii de la Deschis dimineața te trimit în teren la Ai Cuvântul.
11: Iar BCR îți dublează prima de joc la A11 întrebare.
10: Intră și tu în naționala de Edufin.
11: Hai să facem echipă și să ridicăm România în clasament!
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
15: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
16: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
17: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
16: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
18: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
19: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
20: Renault. George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
21: Brico, puși pe treabă împreună.
22: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
23: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
24: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
25: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
26: 2%.
25: Și acum?
2: 4%.
4: Vedeți dublu.
2: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
4: Mai citim un rând?
2: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate motelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
3: Ascultă!
4: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
6: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți! Back to the

0: Bună dimineața, este ora 6:120, sunteți desigur pe singurul post numărul 1 în România și anume Kiss FM. Acum, ascultați știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Dronă detectată aseară în apropierea frontierei lângă județul Tulcea, armata a dat alerta la 30 de minute după miezul nopții. Două avioane de luptă F-18 spaniole au fost ridicate pentru monitorizare. De această dată, spațiul național nu ne-a fost încălcat. Locuitorii din județul Tulcea primesc tot mai des astfel de alerte aeriene. Rușii bombardează intens porturile de la nord de Dunăre, în plin sezon de recoltă. Ministrul Finanțelor atrage atenția că lipsa unui guvern stabil poate duce la retrogradarea României în fața investitorilor. Alexandru Nazare pledează pentru acordarea votului de încredere pentru cabinetul Mureșan, din care face parte și el. Vineri, agenția de rating Standard & Poor's este așteptată cu un nou raport.
2: Sunt decizii cruciale pentru România, sunt de importanță covârșitoare, nu doar pentru o lună, pentru două, pentru un număr de ani, pentru că nu avem voie să ratăm și trebuie cu orice preț să ne menținem calificativul de investiții. Și a existat acest risc, în special datorită turbulențelor politice și există și acum.
1: Alexandru Nazare spune însă că România are argumente economice solide pentru a evita retrogradarea. Activiștii pentru mediu îi cer președintelui convocarea de urgență a CSAT în cazul incendiului din Parcul Național Domoglet Valea Cernei. Aceștia acuză autoritățile că nu au cerut ajutorul european în condițiile în care sute de hectare de teren din zona Băile Herculane ard de mai bine de o lună. Are detalii Luiza Cergan.
3: Incendiul a fost semnalat prima dată pe 9 august și s-a extins în prezent pe circa 400 de hectare. În zonă au intervenit peste 280 de pompieri și au avut loc misiuni cu elicoptere de stingere. Alte două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al MEAI au mai intervenit ieri în zonă. Autoritățile spun însă că seceta prelungită care a uscat vegetația favorizează arderea. Activiștii pentru mediu critică modul în care statul gestionează incendiul și cer IGSU să explice de ce nu au fost solicitate resurse europene suplimentare, în condițiile în care intervențiile sunt îngreunate de terenul abrupt și lipsa precipitațiilor. IGSU a transmis că ar fi vorba de două incendii separate care au izbucnit în această vară în aceeași zonă, primul fiind stins după două săptămâni.
1: Luiza Cergan. Licitație pentru manualele de clasa a 9-a, 250 de propuneri au fost trimise Centrului Național pentru Evaluare. Editurile au acum 10 zile la dispoziție pentru a depune contestații. Ulterior, manualele vor putea fi comandate de către școli. Centura orașului Comarnic va fi deschisă circulației mâine. Lucrările pe cei 6 km au durat aproape 3 ani. Șoseaua va prelua o parte din traficul pe DN1. Centura se conectează cu drumul național prin două intersecții amenajate cu sensorii giratorii. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme frumoasă astăzi în aproape toată țara, doar prin sud și est cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu 22 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața!

0: Colaborarea, rapid!
1: Ce,
0: rapid,
1: mă, pentru că ne-am trezit la 4 jumătate.
0: Care ne-am trezit, Corina? Noi ne-am trezit la 6 fără 10, am plecat cu bigudiurile în cap.
2: A venit și bigul pe numărătoare că iar i-a prins pe oamenii cardinalului. Era, iar erau oamenii cardinalului?
0: Da.
1: Unde erau?
0: În Inter.
1: Da, mă.
2: La el în fața blocului.
0: Da, mă, vine acolo, da, și au început de intersecție și acum se și lucrează pe Mihailache acolo. Și când trece mașina
1: se
0: de...
1: Se lucrează, zi, Doamne, ajută că da. Se lucrează la noi, aici nu mai lucrează
0: am
1: nimeni.
0: Am zis și eu.
2: Facem precizarea că pentru că au vestele acelea fluorescente portocalii, oamenii care muncesc se mai numesc și oamenii cardinalului.
0: Da.
1: Da.
2: Au culoare.
0: Și ocupă o stradă de aia cu sens unii, de stai în urma lor până
2: când
0: strânge...
2: Ia...
0: Da.
2: Mă, da, doamna franțuzoică când nu va lua de rea și obola nu făcea scandal.
0: Ai dreptate,
2: în,
0: da.
2: În omul.
0: De cu noi vorbim aici, ca să știți.
2: Da, pe calea Victoriei a fost bine. Acum vine fiecare dintre
1: trei
2: zile.
1: Eu atunci m-am mutat atunci în sectorul 1.
2: Da, vine supărată fiecare neață că oamenii cardinalului îi blochează strada.
1: Și eu
2: nervos.
1: Sunt supi. Și eu sunt supi.
2: De ce?
1: Păi stai, mă, Cătălin, oamenii se grăbesc dimineața, mă, chiar, adică aducem din nou în discuții subiectul ăsta. Noaptea.
2: Când dorme oamenii?
1: Da, când dorme oamenii.
0: Cine face cu noi noaptea acum?
2: Da, exact.
1: No.
0: Mă rog,
2: hai să mă.
1: Bă, dar la alții cum se poate, bă, băiatule, și la noi nu se poate.
2: Deci
1: la noi
0: e
1: lucru străin.
0: E străin.
1: E lucru satanic,
0: da.
1: Practic. Da.
0: Nu le-a tradus nimeni, apropo de ziua de astăzi și semnificațiile zilei, că e ziua internațională a traducerilor, nu le-a tradus cum se face. Care e stilul nostru de lucru în România? Că dacă l-ar prinde ei...
2: Să vă uitați și la filmul traducătoarea, translatoarea cu Nicoleta Kidman.
0: E bun.
1: Pe diploma mea de licență, așa scrie, traducătoare. Eu sunt traducătoare. Deci sărbătorim împreună, cât.
0: Cu titrare și fără subtitrare.
1: Da.
0: Fiți pe fază.
1: Da.
0: Apropo de asta, tip titrat, că de aici am pornit,
2: de la,
0: de la prima oră, anunțile matrimoniale de pe vremuri, în care din când în când, la două, trei anunțe, apărea tip titrat sau tipă titrată.
1: Da.
0: Și ce e, bă, tip titrat? Ce înseamnă titrat?
2: Erau și filmele mute atunci, nu erau subtitrate.
0: Da, iertați-ne, da. Cum ar suna, iată, anunțul matrimonial al tău în 2026?
1: Să dai la ziar,
0: da.
1: Mă rog,
0: da.
1: În care mai...
2: Yeah.
0: Ne-a scris cineva, e interesat mesajul, zice așa: bărbat, 38 de ani, posesor de apartament, cont Netflix fără reclame și parolă proprie de Wi-Fi. Caut femeie pentru relație serioasă. Ofer stabilitate emoțională, răspund la mesaje în aceea zi și nu spun vedem noi când nu vreau să mergi undeva. Rog seriozitate, poză la cerere dacă e nevoie, cont de Instagram disponibil pentru verificări.
2: Ce bună e asta!
1: A, de parolă, de alea,
0: și adică,
1: da.
0: Și hai să ascultăm și câteva și mesaje vezi, audio de la cine.
3: Neața vitaminelor.
0: Neața.
3: 4 cuvinte gratis.
0: Yeah.
3: Închirie soacră pentru curățenie. Cătălin din București, Doamne ajută să meargă anul într-o zi bună.
0: Să meargă anul, să se dea ca pâinea caldă.
1: Curățenie
0: cum
1: zice, unde? Curățenie în familie?
0: Interior.
1: Adică,
0: în general, hai mai departe,
4: cine? Anunț matrimonial.
0: Yeah.
4: Tânăr, 55 de ani, mi-e o foame și o sete de n-am unde dormi la noapte. Doresc căsătorie cu doamnă tânără, 33 de ani maxim.
1: De ce? 33?
4: Gata. Casă, vilă.
0: Așa?
1: Așa?
4: Și cu bani în cont. Numai euro, dacă se
0: poate. Bun. Da. N-ai, mă, cerințe mari.
1: Păi,
0: eu zic că sunt de bun simț, adică nu e...
1: 33 cu banii în cont și așa mai departe, e mai greu.
0: Da.
1: De la 40 în sus are mai bazată, mai...
0: Te învață Corina,
2: mai dar... Renta-i tres años, mai, nada más.
1: Mai situată, cum ar
3: zice. Bună, dragilor, am și eu un anunț din ăsta la matrimoniale.
2: Neața.
3: Bărbat între două vârste.
1: Da.
3: Venit decent.
1: Da.
3: Deținător de două case, una în Danemarca, una în România.
2: Filipau.
3: Nu caut nimic, doar mă laud, că dacă astea Mona Lisa că eu caut ceva, putea să căutăm în altă parte. Hai, v-am pupat, Filip.
0: Și noi te pupăm.
2: Cine între două ape, între două vârste?
1: Da.
5: Eu conduc tot ce zboară în afară de păsări.

0: și este sexy. Am și o întrebare, totuși, până la urmă și la coadă, în afară de faptul că i-am făcut complimentul ăsta așa.
1: Așa.
0: Poartă vreodată tocuri? Tocuri însemnând de la 12 cm în sus. Întreb și eu, nu dau cu parul, Doamne ferește. Sunteți cei mai tari. Sunteți super. Sunteți super, ce să mai. Sunt un nou ascultător de-al vostru.
2: Te
0: cu județul Galați.
1: Băi!
0: Țineți-o tot așa, fraților. Sunteți numărul 1 pe România.
1: De unde? Hai.
2: Din Galați.
1: Din Tecuci, să trăiți,
3: din Tecuci,
1: să trăiți,
3: bă, nene,
1: să
3: da.
1: Trăiți. Ce am fost
3: frumos. Ce-ți dai un răspuns atât? Vrea să știu.
1: Băi, Corin, ia uzi-mă, deci
2: Pocânaș
1: și minte brici, sau cum a zis?
2: În primul rând, Adriene, mi-ai zis tu acasă, dacă nu te luam, eu nu te făceam, doamnă, nu te mai lua nimeni.
1: Nimeni.
2: Uite că totuși...
1: Din Tecuci vine, de pe
3: malul... sau nu, asta vreau să știu.
1: De pe malul Tecucelului.
2: Da, port, doar când am vreo poză de făcut, pentru că nu mă mai țin șalele. Deci, dar ce să te mint? Cum îl chema pe domn?
1: Domnul Tecuceanu.
2: Domnul din Tecuci, da?
1: Tecuceanu.
2: E doar de reclamă a tocurilii astea, dar mai mult poteniși.

0: La semnalul următor
1: va fi ora
0: 8:16 minute 0 secunde. Fix asta e ora exactă la Kiss FM la deschis dimineața.
1: Păi nu dăm noi ora exactă.
2: Auzi, ai mai dat și tu ai acum buzile
0: la tăbuiete. S-a dat piesă cu pupica, atenție, s-a dat o piesă cu mare atenție.
2: Dar n-am zis de cașcavalul de azi.
0: Ia ziceți, cât aveți în portofel, domnule?
2: 200. 200. Ia, zâna mea, nu mai e bine nici 200.
1: Nu e bine, dar...
2: 200.
0: Poți mai mult, dă și tu mai mult.
1: Putem mai mult, Cătălin.
2: Ia băgăm un pupic de la cipică, ia.
0: Hai că mai vin niște bani acum.
2: Asta e muzica, piesa, cântă unul și...
0: Hai un pic, că mă uit bine la tine în cașcaval aici, mai ai ceva? La ai cuvânt, ce, cât ai la ai cuvânt?
2: Aia nici nu-i mai pune, mă, ia să dau așa, cum sun, ei primit.
1: Ca semințile, da.
0: Da. Și apropo de pupic...
2: Iar trebuie să zicem textul ăsta, bă, frate, îi rugăm pe asta. Ia, mai zi odată că am vorbit eu peste ea.
0: Peste pupic?
2: Da. Clar ca lumina zilei.
0: Deci când auzi pupicul ăsta peste o piesă, reții piesa. Dacă iar... nu știi artistul sau nu știi cum se numește piesa, cum se titulează...
2: Te scălăm, băi!
0: O dai cu cântare, cu ceva.

0: care cântă super.
1: Este, dar nu e încă zic.
2: Adică toți cântam așa când eram mici. De la Modern Talking.
1: Important este nu să cânti la mișto, important este să se prindă omul, DJ-ul care e la popos, că ai piesa.
2: Adică să fie o ribă cu o sonaic.
1: Da, nu, că e nasol. Adică uite, dacă ar fi să te gândești așa, uite, după asta te prinzi.
0: Așa.
1: Deci te prinzi, da?
2: Ce vremă?
1: Cu gel, gata.
0: Cu gel.
2: Da, ăla care a venit a cântat la noi, domnul ăla, cum era, cu Vladimir, Vladislav, cum era?
0: Da, Vladislav.
2: Vladislav.
0: Hathaway. Așa,
1: frate, da. Bravo, frumos. Ne pregătim. Unde te înscrii? Pe Kiss FM.
2: Dacă nu te-ai înscris, înscrie-te. Nu am fost să țipăm la tine, dar scrie odată cu țipa fata aia cu telefonul. Să sune telefon. După aia te înscrii frumos, nume, pronume.
0: Prenume. Că iar ne...
2: Și telefon. Acolo îl pui cu 0040 dacă ești de afară, că te sunăm și acolo. Da. Sună omul ăsta și eu întreb așa, băi, pentru 200 de mangosuți, care a fost ultima piesă cu Bubi? Tu nu mă las să termin, zice, aia.
0: Și e foarte important un mic detaliu, dar mic, care face diferența, să răspunzi la telefon.
2: Asta e principal, fi, da.
0: Practic.
2: Răspunzi la telefon. După aia, mai stăm în cotură sau chiar înainte și îți dăm bani și de la ai cuvântul. Da. Iarăși, te înscrii,
0: opulență, înveți. Opulență, mă, opulență, dragoste, bani și dragoste.
1: Bani, numai bani. Ce
2: curg
1: aveți,
2: în continuu. Litera M. Câte cuvinte poate să fie cu litera M? E 8 și 18. Până la 5 jumate le înveți pe toate, de le doamne apărea.
0: Da, deschizia cu Dexul și...
1: M de la matrimoniale, pentru că avem în continuare mesajele voastre. Foarte multe anunțuri. Foarte multe anunțuri matrimoniale venite pe adresa redacției de WhatsApp. Avem, de asemenea, și știrile deschis dimineața.
2: Așa. De exemplu, astea cu matrimoniale tale, terminați-vă cu prostiile, aveți grijă ce vă doriți. Deoarece o femeie s-a răzbunat pe fostul iubit și a umflat factura la căldură cu un singur gest banal.
1: Atât am avut. În timp ce mergea central.
0: Da. Dar el ce a făcut? El ce a făcut?
2: A fost pârdalnic.
0: Dar
2: eu am mai stat o lună împreună, timp în care ea s-a răzbunat din libertate în câteva momente.
1: Detalii de la fata locului.
2: Am băut apă după ce pică.
3: Vreau să caut o prietenă, nu găsesc. Vreau să-mi caut o prietenă, nu găsesc. Toate fetele să apeleze la mine.
2: Apropo, dar nu înțeleg matrimonii.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
10: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
11: 2%.
10: Și acum?
11: 4%.
10: Vedeți dublu.
11: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
10: Mai citim un rând?
11: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
12: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
13: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
14: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
15: Rămâi pe chin.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Maria Popa și DJ Jossi îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
5: Vodafone.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
6: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
8: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
9: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
10: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
11: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
12: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
11: Kiss for Kids! Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
12: Noi te sunăm!
11: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
12: ai câștigat!
11: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
12: Kiss for Kids!
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: Back to the music.

0: cuvântul, atunci dovedește-l. De luni până vineri la 8:30 la Deschis dimineața. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Atunci ai cuvântul. Detalii și regulament pe kissfm.ro.
1: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: de răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ce până la 100 de euro? Că sărim azi 100 de euro.
2: Hai de cap.
1: Presim deja. Nu mai aduc aminte de sfânta zi de vineri. 1750 de euro vineri, 2 octombrie. Băi, tătuț, plus care 100 din ziua aia.
2: Care o fi omul ăla că de ne dezbrac?
1: Da, da. Îl invităm în studio, luăm colaborator al emisiunii.
3: La 1850 de euro. Da.
1: Hai să vedem totuși cine.
3: Iarăși eu restauratul să le duc.
1: Cine e cu noi? Cine e cu noi? Strigă Luiza!
2: Neața, Luiza.
4: Bună dimineața.
3: Sărna, bună dimineața.
2: Aveai chef de un concurs?
4: Poftim?
2: Aveai chef de un concurs?
4: Aveam chef, dar momentan sunt la cumpărături cu copilul.
1: Hai mă, oprește-te un pic acum. Stai și tu 2 minute maxim și uite, pui bani în portofel.
3: Trage pentru... căruțul pe dreapta.
4: Doamne ajută.
2: Așa să te pe un raf la brânzeturi. Așa să te liniștită. Pe un raf la brânzeturi, la mici, la carne, unde vrei tu.
1: Luiza, avem 10 întrebări pentru tine. Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera
3: mici, cu M, de la mici, de la mititei.
4: Da.
1: Ia uzi mă și copil așa acolo. Hai că te ajută și el.
3: Stai să ia mami niște bani. Stai și tu o lecuță cu minte.
1: Da. Ai 10 secunde pentru fiecare răspuns, cum bine știi, da? Și începem. Ajută-mă, oprișene, încurcă-mă Corina în cazul în care întâmpin dificultăți. Hai să ne grăbim un pic.
3: Stai un pic, doar o secundă. Dacă după ce ai terminat, nu închizi telefonul, nu te apuci de cumpărături din nou, pentru că prietenii de la BCR vin cu Naționala de Edufin și îți mai pun o întrebare, știi? O întrebare civilizată din domeniul, hai să zicem, financiar, pentru că e de bun simț. Și îți dublezi suma câștigată. E clar totul?
4: Am înțeles.
3: Bun. Îi dăm drumul ca să nu pierdem vremea.
1: Să începem. Litera M, așadar,
3: litera da? Litera M de la mici, prima întrebare. Preparat tradițional făcut din făină de porumb fiartă în apă, servit adesea...
2: Ce vă
1: hai mă, că n-am apucat,
3: să-l termin.
1: Bravo, mai departe.
2: Ciprian nu și-a salariu, pentru că...
1: Mișcă tărin, că n-a pus întrebarea până la cap.
3: Până terminat până la cap. Mai departe, la întrebare și eu. Fructe mici și roșii ce cresc pe un arbust spinos și pot fi folosite pentru ceai sau dulceață.
4: Ajută-mă, opriște-ne.
3: Păi fructul e măceș. Copacul, deci fructa e...
4: Măceșe.
3: Asta măceșe. Este. Asta e. Auză la micu, mai fi mai potonit să adune și mami o sumă de bani.
2: Cum îl cheamă? Cum îl cheamă?
4: Eloise Maria.
1: Ce-am făcut, fetiță,
2: Maria? Eloise Maria, fii cu minte, păpușica lui...
3: Hai, mai repetit, mamă, că plânge copilul. Fii atent. Sucul dulce obținut din struguri înainte de a se transforma în vin.
2: Bravo! Să vede că femeia e grăbită.
3: Da. Membru, da, it's must, dacă știi engleză. Membru al unei organizații criminale implicat în activități ile...
2: Bravo!
3: Ce-ai să nebune?
2: Și cu copilul și grăbită.
3: Ce înseamnă mamă, bă, să te grăbești? Da. Arbore cu trunchi alb și frunze mici, cunoscut pentru aspectul său specific.
4: Mentă?
3: Nu, cu trunchi albi, arbor. Arbore.
2: E copac.
3: Arbore, înăltuț, mare.
4: No.
3: Păi nu, Corina de ce șa de aici? De ce a venit azi la muncă?
4: Da.
3: Păi, da, concentrează-te un pic. Mesteacă nu.
1: Hai.
3: Modul sau procesul prin care este realizată o lucrare, mai ales când implică muncă manuală.
4: Corina, încurcă-mă.
2: Da, fii atentă. Cum se zice la bărbat în engleză?
4: Man.
2: Așa, și după aia vine operă.
4: Muncit. Nu, man.
2: Cum se scrie? Cum se scrie în engleză? M-A-N, da? La singular. Și după aia ai operă.
1: Deci se realizează o lucrare.
2: Bravo!
3: Asta e.
1: Mai repede.
3: Mergem mai departe. Persoană care repară, întreține sau verifică mașini și alte echipamente tehnice.
4: Mecanic.
3: Perfect. Bravo. Păr ce crește deasupra buzei superioare. Mostăcioara lui Ipana Corbului. Capitala Spaniei, cea mai frumoasă țară din lume, situată
4: Madrid.
1: De-aia răspunde tu, mă, acum, Luiza, fără să mai punem întrebare.
3: Da. Ia zi la 10-a întrebare, care-i răspunsul? Fotbalist argentinian celebru, cunoscut pentru cariera
4: Maradona.
3: Sa... De la Barcelona.
4: Modric.
3: Măi, ăsta acum nou, tinerel, care se retrage.
2: Ticălosă, mai numitul.
4: Mbappé.
3: Argentina!
4: Nu.
1: Băi,
5: cum?
3: Bă, dar stați un pic. Deci era răspunsul Messi. Da, stai un picuț, că are dreptate. Zice, fotbalist argentinian celebru, cunoscut pentru cariera sa de la Barcelona. Maradona a jucat la Barcelona.
2: A deci, jucat?
3: Pic cum?
2: Atunci a răspuns corect.
3: Deci a răspuns corect, n-ai ce să faci.
6: Păi vezi?
3: Ce om? Păi da, i-am zis.
2: Păi, păi cine și... să știe, Cătăline, dacă
3: nu tu? Gata, bă, tăticule.
6: Păi da, știu, Luiza. Păi dacă nu tu, așa.
3: Dacă nu. 90 de cocostârși, Luiza.
2: Mulțumesc.
3: Da,
2: stai puțin.
0: BCR te cheamă în Prima Națională, unde joacă toți românii.
7: Naționala de Edufin.
0: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul.
3: Stimată doamnă, n-am ce să-ți fac, trebuie să facem, știu că ești pe grabă, dar trebuie să facem și astăzi antrenamentul pentru Naționala de Edufin cu BCR. Știi problema, ai trei variante, adică eu pun o întrebare de bun simț și îți dau și variantele de răspuns și tu trebuie să alegi A, B sau C, corect?
4: Da.
3: Fii atentă, primește acum, cât stai de vorbă cu noi, un SMS, aparent de la banca ta. Și zice așa SMS-ul, contul tău va fi blocat în următoarele 30 de minute. Accesează acest link și confirmă datele cardului. Cum reacționezi? A, mic de mână. Accesezi imediat linkul și completezi datele cerute? B, mic. Dai cu ignor la mesaj și contactezi banca prin aplicație oficială sau numărul de pe site-ul oficial? C, mic. Trimiți mesaje prietenilor să aibă și ei grijă și să dea și datele de pe card.
4: B.
3: Bravo! Asta e, tăticule! Răspuns corect. Băncile nu cer prin SMS, SMS-ul date sensibile, precum PIN-ul, parola sau codurile de autentificare. Și asta contează pentru că ai răspuns bine, pentru că suma s-a dublat. Zici că suntem socio și palade.
6: Frumos 100, și sera.
3: 180 de euro pleacă spre tine acum, dar trebuie... Noi mulțumim, trebuie să vorbim puțin și despre faptul că, din păcate, la ultimul Eurobarometru, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la ceea ce înseamnă educația financiară de bază. Însă, ia stați așa un pic, că vă prind acum pe toți. Cine se gândea acum 40-50 de ani, de exemplu, că o echipă din România, gen Universitatea Craiova, poate să ajungă în semifinalele unei competiții europene?
2: Cine?
3: Nimeni.
6: Hai spunem cine?
3: Cine se gândea, mă, că Dinamo București poate să elimine o deținătoare a Cupei Campionilor Europeni? Cine se gândea, mă, că Steaua București, echipă comunistă, vai de capul nostru, de mergeau la Forban să băteau cu zăpadă, poate câștiga Cupa Campionilor Europeni? Asta vreau să zic. Suntem jos, că suntem, trebuie să recunoaștem. Nu o să putem într-o săptămână, două, trei să urcăm, dar grație acestor antrenamente cu Naționala de Edufin putem măcar să urcăm un locușor, două, trei, așa fel încât să nu mai fim chiar la coada clasamentului.
0: Împreună putem schimba aoleu cu ole.
7: Hai să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.
8: Deschis dimineața.

0: Vezi, la timpuri noi, vremuri noi, muzici noi. Deci asta era. Noi, în timp ce era piesa asta pe radio, noi cântam varianta originală, cea cu care am crescut noi. Și era așa.
1: Ia uzi.
0: Stai așa.
2: Mult mai mișto de 1000 de ori.
1: A pornit umorul.
2: Dă-i, și la maximum.
0: Fii atent.
2: Asta se curis canadian, inform.
0: Și acum, ia.
2: Și...
3: Informer.
2: Aliki Bombona.
0: Noi pe asta o cântam, practic.
1: Aliki Bombona, zice, nu?
2: Și știi și albumul cum se chema?
0: Ia zine.
2: 11 Inches of Snow.
0: Ma.
1: Nu ne băgăm.
2: Are
1: nu,
2: mai are o melodie uriașă, da. Lady with the red dress, o știi?
0: A răspuns corect, mă, ce vrem,
2: bravo. De euro să vie la mine.
0: Bravo, felicitări.
2: Dacă nici noi nu mai știm despre Informer.
0: Dar să revenim acum, apropo de informații.
2: Am vorbit atâta despre... aceste anunțuri, împerecheri prin ziar.
1: Da.
2: Anunțurile matrimoniale. Aveți mare grijă, însă. Deoarece o femeie s-a răzbunat pe fostul iubit și a umflat factura la căldură cu un singur gest banal. Spicuim din Libertatea, ca să fie foarte clar, oprișene, ești nebun, ai început să le dai și sfaturi acum?
1: Așa.
2: Da, nu eu, Libertate. Ideea este în felul următor. O femeie de 49 de ani a devenit virală. Ea fumea, nu gestul. Pe Instagram-ul ăsta al vostru, după ce a povestit cum s-a răzbunat pe fostul iubit. Concret, așa. Nu este din România, doamna Carrie Adams, în etate de 49 de primăvară, din Staffordshire, Ryan Reynolds, Anglia, a devenit virală, a zis: am făcut o serie de gesturi mărunte, dar devastatoare. Oh, ce s-a întâmplat, domn? Femeia a fost supărată în momentul în care a aflat că nenorocitul, bestia cu chip de om de lângă ea, a început o relație la scurt timp după ce a zis: păi nu ai suferit, mă, ce să sufăr? Numai că, mare greșeală ce a făcut, omul acesta, creștinul acesta, au mai stat împreună încă o lună. Deci după ce s-a despărțit treburile, s-a împărțit apirii, el a mai stat încă o lună. Ia ce făcea? Atenție, aveau casă comună. A zis: bine, mă, plec eu, dar mai stau o lună. Perversă, bă, și doamna Kerry a decis să acționeze într-un mod neașteptat și a pus în aplicare prima parte a planului de răzbunare. Și o să zici, diabolic.
1: Așa.
2: Concret, cum pleca de acasă, punea centrala pe 28 de grade. Bine, mă, asta se poate și în Staffordshire, că dacă dădea drumul în TCM, în București ea nu avea centrală, deci nu avea ce să-i dea lui ăla. Iar pentru că agentul termic să bagă de astăzi în TCM din 1 octombrie, de mâine, de mâine, până mâine ea nu putea să facă nimic. Ce, dădea drumul la calorifer și făcea...
1: Avea mânițile legate.
2: Exact, scotea aerul din calorifere, maxim.
1: Dar prea puțin, Cătălin, prea puțin.
2: Păi avea o centrală. Am lăsat căldura pornită non-stop setată la 28 de grade. Știam că nu voi contribui la următoarea factură. Așa că mi s-a părut o mică victorie. Deși era extrem de cald, britanica a suportat. A zis: ce nu fac eu? Și când pleca și când venea, era bubuia acasă.
1: Adevărul e că ea pe ploaie, pe vânt, pe lapă, viță, pe nisoare, ei au niște sandăluțe în picioarele goale. Ei nu suferă de cinstită, de sinuzită.
2: Atent, bă, ce zice. Era ca Nibița, dar a meritat.
1: Frumos.
2: Unde?
1: Promix.
2: Apoi femeia a trecut la planul diabolic 2. A luat toate mânerele ușilor din bucătărie. Le-a demontat pe rând, le-a pus în plas atunci când fostul partener i-a spus că poate lua orice lucru pe care l-a plătit. Ia-ți orice lucru și dispar, a zis: da, ia să văd cum mai intri în bucătărie. Dar să fie cu o șurubelniță acum, cu ceva, cu cheie cârc, cu mops, cu ceva.
0: Cum la baie?
2: Am scos toate mânerele și la dulapuri. A zis: ia să te văd acum. Când m-a întrebat dacă poate să le cumpere înapoi, am spus: tu m-ai spus să iau tot ce am plătit. Iar eu am plătit pentru ele, le-am luat. Ce frumoasă relație au avut ei doi.
1: Da.
2: Da. Acum, zice, mi se pare abuzat gestul pe care l-am făcut. Când mi-am făcut bagajele după despărțire, mi-a spus o prietenă că a luat borcanelul de zahăr ca să nu poată să-și facă nenorocitul ceai. A mai zis ea, deci, ce n-a putut ea să facă, a pârlit doar clănțăurile și aia, a zis: iată, vă ajut și cu alte gesturi din acești.
1: Da.
2: Acum sunt mulțumită. Cred cu adevărat că viața mea e mai bună fără el, a spus ea, apăsând pentru ultima dată pe 28 de grade la centrală.
1: A scăpat ieftin, a spune. Prea ieftin.
4: Deschis dimineața. Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
5: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Te sunăm.
5: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
4: Câștigi sute de euro.
5: Nu știi?
6: Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
7: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35,99 de lei. Kaufland.
8: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
9: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
11: George, sunt eu, Bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
12: Brico, puși pe treabă împreună!
13: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
14: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
15: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
16: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
17: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
18: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
19: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
20: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
21: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la KISS FM.
2: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau în sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, eco, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
1: Kiss for Kiss! Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm!
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat!
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
2: Kiss for Kiss!
3: Back to the hits!

0: uitați-vă cât este ceasul. Nu se există, nu există, nu se există așa ceva. O să zic ca și oră, că acum toți sunt cu cașii. Ca și oră este 9.00. Ca și știri îl ascultăm pe al nostru ca și coleg, Cristin Bucur, la radioul Ca și Kiss FM.
1: Dimineața, bun găsit la știri. PNL, USR și UDMR încearcă să obțină majoritatea astăzi la votul pentru guvernul mureșan. Ședința de plen a senatorilor și deputaților va începe de la ora 13. Audierile din comisiile de specialitate s-au încheiat ieri fără vreo concluzie clară. 8 dintre miniștrii propuși au primit avize favorabile, restul nu. Chiar și așa, deciziile sunt consultative, iar testul final se va da la votul din plen. Aura a anunțat că nu va fi prezent în sală, în vreme ce PSD a transmis că nu va vota cabinetul mureșan. Lipsesc aproximativ 60 de voturi până la cele 233 necesare pentru majoritate. Dacă guvernul mureșan nu trece, se îndeplinește pentru prima dată condiția prevăzută de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate. Liberalul ar fi al doilea premier desemnat, care nu obține încrederea Parlamentului după Adrian Veștea. Anterior, Eugen Tomac își depusese mandatul. Liderii partidelor parlamentare au vorbit tot mai des în ultima perioadă despre anticipate și președintele Senatului, Mircea Abdodean, spunea ieri că nu trebuie excluse alegerile înainte de termen. PNL ia în considerare să sesizeze CCR dacă președintele Nicu Șordan nu face acest pas.
2: Dacă nu există mecanisme prin care poți să formezi un guvern stabil, asta ar duce la și mai multă instabilitate. Din punctul nostru de vedere, alegerile anticipate ar clarifica definitiv problema, teoretic cel puțin, unui viitor guvern stabil.
1: Dizolvarea Parlamentului este exclusiv la latitudinea președintelui Nicu Șordan. El a declarat recent că nu își dorește alegeri anticipate pe motiv că ar prelungi criza politică. România trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv, este singura cale pentru consolidarea fiscală. Condiția este necesară și pentru adoptarea euro peste 9 ani. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
3: Astăzi, venind dinspre 9% deficit spre 3, suntem undeva la mijlocul drumului. Și am auzit, nu odată, de mai multe ori opinii, că am putea să facem o pauză. Ne mai oprim un pic. Nu cred că ne permitem. Astăzi, podul în spate e rupt. Nu există decât înainte. Și pentru această idee avem nevoie de susținerea întregii clase politice să găsim formula viabilă.
1: România a avut un deficit bugetar de peste 9% în 2024 și de aproape 8% anul trecut. Tronsonul de autostradă Sibiu-Boița va fi închis câteva luni. Informațiile Economedia arată că nu se va putea circula cel puțin 3 luni, probabil de săptămâna viitoare. Acolo se lucrează la nodul rutier, ce va conecta secțiunea Boița-Cornetu cu autostrada A13 Boița-Făgăraș. Traficul va fi deviat pe drumul național 7. Băncile contestă în instanță decizia de sancționare emisă de Consiliul Concurenței în cazul cotațiilor robor. Investigația Consiliului a țintit o presupusă înțelegere referitoare la stabilirea cotațiilor robor. A fost anunțată și o sancțiune comună de peste 700 de milioane de euro. Băncile au respins ferm acuzațiile și cer anularea sancțiunilor în instanță. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: experta.
1: Atâtea inimi și tot atâția pupici. Mulți, mulți, mulți de aici de la Kiss FM. Chiar și în această dimineață, mare atenție la piesa cu pupic. Ora asta sunăm, clar. Sunăm pe cineva dintre cei mulți inscriși,
2: asta, da.
1: Așa că mare atenție la piesa cu pupic care a fost sau care o să vină, nu se știe.
0: Ceva să vie,
1: ceva
0: să... Și cultură, nu așa, numai bășcălie.
1: Hai dreptate, hai să facem puțină mișcare.
2: Bravo, Cătălin Oprișan.
0: Facem puțină mișcare, dar m-a luat inima. Înainte să apuc să intru în corpul știrii, vorba colegii noastre, am văzut acest titlu și am rămas înțărmurit. Am rămas
2: înțepenit.
0: Stratificat, sau cum ziceai tu?
2: Sidefat.
0: Sidefat am rămas. Așa. Fiți atenți. Eu nu înțeleg ce înseamnă, că nu le am cu limba engleză, nu mă pricep la jocurile acestea pe calculator, dar da, îți promit că mă apuc.
2: Așa.
0: Glitch, glitch.
2: Da.
0: Glitch fără precedent în EA FC 27, adică pe FIFA-le alea.
2: Așa.
0: Jucătoarele și antrenoarele rămân în bikini și sutiene. Eu de astăzi sunt fan. Mă apuc puternic, știre de pe ProSport. Categoria EA Sports ăsta, deci sporturile astea care se joacă așa.
2: Așa.
0: Noul joc de fotbal EA FC 27, deci fostul FIFA sau ce, nu mă interesează, a scos la iveală un glitch fără precedent în care jucătoarii rămân doar în lenjerie intimă. Fanul numărul 1 să începe. Cel mai nou joc al celor de la EA Sports a fost lansat vineri, iar fanii au așteptat cu sufletul, cu nerăbdare să testeze noile actualizări. Spre surprinderea unora, joculețul a avut un din ăsta nemai întâlnit. Nu știu ce
2: un
0: înseamnă glitch.
2: Adică e un glitch in the matrix, adică o eroare, Cătălin.
0: Nu e grinch.
2: Nu.
0: E altceva.
2: E o eroare.
0: Un bug.
2: Un bug. Un vierme.
0: Un bug de ăsta. Da. Un bug de ăsta bizar a făcut ca jucătoarii li să iasă de pe teren purtând doar sutiene și budigăi scurți, lenjerie.
1: Doamne, ce a fost acolo.
0: Să le dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului.
2: Le-a atacat gândacul.
0: La gândacul ăsta.
2: Da.
0: Influencerii au fost șocați. Că ei când s-au uitat, au dat peste un bug din ăsta bizar care i-a șocat. Au postat capturile pe ecran din vestiare în care apărea o jucătoare purtând doar lenjerie intimă. La alții, bugul a afectat și antrenoarele, care puteau fi văzute în timp ce celebrau gorilor doar în... Doamne, iartă-mă, în sutien și chiloți.
2: Ce joc e ăsta, mă?
0: Nu știu, de fotbal. Au apărut, bineînțeles, glumele. Acum este clar că trebuie să apară recomandarea de vârstă plus 16 ani. Că înainte era un joc pentru toate vârstele, de-aia 3 ani puteai
2: să joci. Păi puțin, dar ele sunt îmbrăcate totuși, adică ce?
0: Da, da, dacă bugul ăsta e mai mare,
2: o să
0: rămâie dublea făcut bițica lor.
2: Te despoie de tot.
0: Da. În joc au mai fost detectate alte bug-uri din astea. Bugul dă-le, Doamne, iartă că nu ne interesează. În modul carieră, jucătorii au depus cerere de transfer. Nu ne interesează asta. Pe mine mă interesează bugul ăsta. Deci, oameni buni și răi...
2: Nu dacă... știu cum arată interfața și cum e designul. E 3D-ul din ăsta? Adică...
0: Da, nu, e, la, ba, da. Da, ba, da. Da. E genul ăla de joc care...
2: Sau e...
0: E civilizat.
2: Sau e Mario, cum aveam noi cu
0: pixeli. E pixel. Aproape așa ca Mario, dar se poate. Iasă că lucrează încă.
2: Lucrează la el, da.
0: Lucrează.
2: Da, da.
0: De ce tot timpul îi lucrează pe pozitiv, adică să le îmbrace? De ce bagul ăsta, Doamne iartă-mă. Interfața de negociere, la nivelul de gameplay, apar actualizări importante. Nu ne interesează efectiv că e un nou sistem pentru cornere și centrări. Pe cine interesează? Eu vreau doar să văd la sfârșit când ele fac schimb de tricou. Prețul de pornire pentru acest joc este de 300 de lei pe site-urile din România. Este disponibil pe PC, PlayStation 5, Nintendo și așa mai departe. Cu tot cu bug, ți-l
1: dă. Asta, da, ca să știi mai exact ce.
0: Și acum când vine soția ta, mai joci și tu un joculeț de ăsta și te vede la ce te joci. Tu vii, mă, un joc fotbal. Ce palme după ce a fost, dă? Păi cine, mă, cu despuietele astea? Uite, mă, să bucură. Eu am plecat și colegul cu repetitor, că noi ăștia din ultima bancă ne uitam de obicei aici. A scos la iveală un glitch fără precedent. Deci ceea ce contează este frumusețea acestui joc. Cumpărați-l până nu redresează ăștia bagurile astea, pentru că toți celebrează golurile doar în sutien și piloți.
3: Hello? Good morning!
4: Hello?
5: E deschis dimineața la Kiss FM.

0: face o cântare frumoasă acolo la 9:13, dar am zis că mai bine să lăsăm, să lăsăm să cântem pauze, Corina, nu la radio.
1: Ah, dar ce are mă vocea mea? Nu vă mai place?
0: Vocea ta ca două stele?
2: Eu mă uit, ele dispare.
1: Da, încurajatori colegii
0: da,
1: mei.
0: De, da, de tot tipul a făcut. Nu, mă, dar noi ne gândim la ascultătorii noștri acum, sincer, na, nu ne place cum
1: da,
0: ne cânti noi aici.
1: Dar să ascultătorii dacă am voce sau nu.
0: Da, hai să...
2: Nu, să nu, adică...
1: Ce, vă e frică că pierdeți audiență?
0: Da, da. Nu, Corina, nu. Da. De-aia te-am adus. Da.
1: Ce-ai... Eu am venit, am și zis, am venit aici pentru că vă ridicați prea sus și nu vă mai ajungea nimeni la... Trebuia cineva să tragă audiențele în jos. Hai să vorbim despre hașereză, că...
0: Lecția de hașereză se întâmplă chiar acum.
1: Ne întindem prea mult.
0: Bun.
1: Mă, vreau să întreb teleascultătorii, telespectatorii și așa mai departe, care este primul lucru pe care îl face un român atunci când ajunge șef? Un român adevărat, un frate, un prieten, era fratele tău, mâncați ciorbă împreună cu el și el a ajuns șef. Că povesteam aseară cu o prietenă.
2: Așa.
1: Zice, fată, îl știi pe Cutărescu? Zic, îl știu, cum, că a venit în tabără cu noi.
0: Poate goale,
1: cu, da, cu nevastă, s-a cunoscut. Și ne-am purtat și frumos cu el, mă rog, greșeala noastră. Ei, a ajuns șef, zice, peste mine. E nasol asta când ajunge colegul șef, știi, pentru că uită, da, Ciprian, uită de unde a plecat. Din majoritatea cazilor, adică excepțiile sunt de față, da? În afară de Ciprian Dinu, care a ajuns director și ne-a mărit tuturor salariile și ne-a zis, puteți să veniți la matinată la 10.
2: Când de la el?
1: Da.
0: Păi a zis Corina, s-au mărit salarii, să vă luați voi.
1: Da, ne-a mărit salarii, ne-a zis, veniți la matinal de la 10.
2: Ce
1: crembuși
2: făcea el, da. Cu staniol, cu mușterel, cu pâinicuț. A zis, chiopilor, ia luat, băi, pici, băi,
0: eu aș fi făcut, dar
2: lasă-mă, Cipică,
1: lasă. Are obligații acum, responsabilități,
2: da.
1: Nu mai poate, da. Noi. Da. Da. Da. În sfârșit, da, să trecem peste, da. Bun, și îmi zice asta, zice, fii atentă ce a făcut ăsta. Zice, el era ăla care tărăgăna cel mai mult și țigarea și cafeaua și îl uita, da, Dumnezeu, în sfârșit. Și zice, ne-a zis ieri, ne-a adunat în ședință și primul lucru pe care ne-a spus a fost, aș vrea să zâmbiți mai mult pentru că sunteți taciturni cu toții. Nu mai
2: ce
1: suport
2: sunt?
1: Taciturni. Sunt ursuși și taciturni. Și le-a zis, mai mult zâmbet aș vrea, pentru că aici, în companie, muncim cu plăcere și vin și șefii aia mari și vă văd așa
2: distruși. Păi ce are Claudiu, un cabinet stomatologic?
1: Nu.
0: Ai zâmbit neapărat cu dinți.
1: Hai, vă rog, mai mult zâmbet, mai mult zâmbet în primul rând.
0: Da.
1: Doi, vedeți că mai pe cartelele voastre de pontaj și să stă la țigare un pic mai mult decât trebuie, da? Și să mai scurtăm un pic pauzile alea de cafea, pentru că beți multă cafea, prea multă cafea se bea.
0: Da.
1: Mai subții, mai ușor.
2: Și eu asta vreau să vă întreb, știi Bancu?
1: Nu.
2: Ăla pleca de acasă tot timpul și zice unul, bă, vine unul la nevasta, fraiere, pac, când se întoarce ăla cu nevastă, scoate pistolul de să îi puște la, stai un pic, zice. Și el acum să începe și ăsta, omul să începe în fiecare zi să ducea la cabinet, la gastroenterologie. Și zicea, bună ziua, am să vă spun o poveste. Dom'le, zice, aici e gastro. Păi repede, înainte, bă, plec, vin, când mă întorc nevastă mea cu unul, scot pistolul și aia îmi zice, bă, stai un pic, gândește-te. Așa, mă împuși pe mine, crimă, pe ăsta, rămâne cu o fata noastră fără, mai bine stai, bei o cafea, dom'le, nu mă interesează, la zice, eu sunt gastro. Și ieșea și vine așa de 30 de ori, de 40 de ori, ce mă întorc chiar săptămâna trecută, nevastă mea cu unul, scot iar pistolul, vă omor pe amândoi nenorociților, că e a patra oară, bă, stai, mă, liniștit, rămâne ăsta fără, are și el o fetiță, asta a noastră rămâne fără, tu faci pușcărie, nu mai bine bea o cafea, dom'le, e a patra oară când îți spui, tu nu înțelegi că nu mă interesează, eu asta vreau să vă întreb. Zice domn doctor, atâta cafea face bine?
1: Iată, cafeaua
0: așa, multă, de una asta vreau să te întreb, Corina, atâta cafea că bezi prea multă, e ok?

0: Bravo! Nu, cafeaua multă nu face bine, face rău. Am avut și un frate meleu, mă, era frate meleu de 10 ani, am mers împreună în excursii din astea, la festivaluri, la... Era,
1: aveați un mod de mămăligă, îl împărțați?
0: Da, tot. Și când a ajuns șef și am zis, hai să mergem și noi să mâncăm ceva, ca de obicei, practic, zice... Nu. Ba, mai povesti, zice, nu, Corina, că ne văd colegii și înseamnă discriminare, adică te scot pe tine la masă și...
2: Te scot pe toți acum, da?
0: Da,
1: adică... Iau și pic.
0: Ma, vezi, Ciprian să mai apleacă puțin asupra, mai, în sfârșit. Și vreau să întreb așa, cei care ați devenit șef, puteți să vă auto...
1: Plagelați. Să vă auto...
0: Să vă auto dați în gât, cum ar veni, da?
1: Adică
0: ce măsuri ați luat împotriva colegilor voștri, care până ieri vă erau prieteni, frate, mamă, tată, suroră și așa mai departe.
2: A plecat dintre voi, cum se zice.
0: A plecat dintre voi și s-a...
1: Da, și s-a ajuns. Și-a uitat, bă, de unde a plecat.
0: Și-a uitat de unde așa. Și cei rămași în urmă prietenii, foștii prieteni, sau mă rog, cei care aspiră la, încă la statutul de prieteni, să ne spună ce au făcut prietenii lor atunci când au ajuns șefi. Că te simt că stă pe buze.
2: Uite,
0: zice
2: cineva, uite de toți.
1: Da.
2: E la alt nivel, nu mai face parte din pleavă.
1: Da. Cum spunea și Marilyn, vorba aia, scriitor, amintirea este singurul rai din care nu putem fi alungați.
2: Frumos.
0: Stai să mă gândesc la asta.
1: Înțelegi,
0: da.
1: Bă,
0: da.
1: Cum era el?
0: Da, amintirea, brav. 0722 20 60 20. Ce face românul când se ajunge șef?

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79,99 lei, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă, 219 lei. Kaufland.
1: Material modificat cu ajutorul AI.

0: Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Renault. Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
3: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
2: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresna este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: nevoie de consultații, investigații sau tratament? În Clinica și Spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
1: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
3: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
4: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală, pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală, trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISSFM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
5: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
6: 2%.
5: Și acum?
6: 4%.
5: Vedeți dublu.
6: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
5: Mai citim un rând?
6: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.

0: PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the music. Back to the music.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: așa perfect, ia uzi, mă, frumos.
1: Perfect la... era.
0: Așa, așa perfect. Așa perfect, bravo. Acum la 9:33 de minute să vorbim despre...
2: Șefi. Șefi care au pornit dintre noi, pentru că ăștia sunt cei mai...
1: Pe mâncare, nu știu...
2: Cu ce?
1: Șef pe mâncare?
2: Nu, mă, cătă, nu cu CH. Nu, șef, șefuți, șefușori, șef, cu ș, cu ș de la șnițe.
0: Șef frumos, șef de care? Sunt mai multe tipuri de șef, știi că e și piesa asta.
2: Șeful, lasă-mă să-ți iau scama asta, uite, erai murdarea cilișea, înțelegi? A,
0: ai fi putut șeful avea o scamă.
2: Da, desfăți...
0: Servieta?
2: Da, razele solare din... Da.
1: Yeah. Și atât.
2: Ia, ia.
3: Nimeni nu-i așa perfect ca șeful, și simpatic și deștept.
2: Da, așa e.
3: Ce om. Nimeni nu-i așa perfect ca șeful, niciun fir de păr. Ce om.
0: Bun, și acum să revenim acum.
2: Da. Da. De la ce pornisem? Așa, da. Ce face omul, da, care a pornit dintre voi și s-a ajuns? Care e primul lucru pe care îl face când se ajunge acolo sus? Și avem și niște răspunsuri de la...
0: La doamne, tele... doamne, întreb...
2: Nu, doamne ferește, nu, că nu le dorim
0: ce face
2: rău.
0: Primul lucru, da. Iată și un mesaj, zice, vorba soacrei mele, toți patronii au aceeași mamă.
2: Oh. Da, te dezumanizează, mă, funcția asta. Nu știu ce se întâmplă, nu pe tine, Ciprian. Doamne ferește,
0: da,
2: mă, nu mi-aș permite,
0: de față,
2: nu mi-aș permite, domnul
0: de
2: director,
0: de fapt...
2: da, să mă uit așa în ochii tăi și să nu.
0: Și ce
2: te bârfesc pe la spate, nu?
0: Mei,
2: te bârfesc pe la spate, Cipriene, nu zic,
0: păi,
2: în
0: da,
2: față.
0: Da, mă, doamne ferește, în față.
2: Da. În față zic ce lentile curate ai, Cipriene.
0: Da.
2: Strălucesc în soare.
0: Ia, stai să auzi câteva mesaje apropo de ce fac românii
2: ce
0: când
2: fac
0: ajung.
2: Când se ajung, ia. Da.
4: Nu știu ce să zic de partea cu prietenia și cu amiciția la locul de muncă. Știu doar un singur lucru, că vorbim mai degrabă de colegialitate și nu de prietenie. Odată ce am devenit șef și am ajuns pe rol de director, mi-am dat seama că am avut doar șerpi pe lângă mine, care mai de care, atât în rândul bărbaților cât și a femeilor. Așa că cei care dețin funcții manageriale, mare atenție. Numai bine, vă pocesc.
2: Uite, asta o să vorbim...
0: Meninoși.
2: O să vorbim lunea care vine, când se întoarce și Ciprian. Uite, ce simți când ajungi șef? Pentru că, uite, la asta nu m-am gândit. Mă, dar omul ăla ce simte? Pentru că are noi responsabilități. Trebuie să stârnească și să stârpească o echipă.
0: Adică,
2: el are... Trebuie, na, să se ridice cumva.
0: Are și un plici, că toți zici tu invizibil, știi?
2: Unde e pămătuful ăla?
0: Ia, mai departe.
5: Bună dimineața din nou.
0: Neața.
5: Eu am o vorbă pentru oamenii ăștia care...
0: Ia, notați.
5: Uite vorba de unde o plec.
2: Așa.
5: Când mămăliga ajunge la oraș, se crede cozonac.
0: Aolea! Frumos, să țineți minte, vă rog, luați și notați, vă rog, atât, atât.
2: Când
5: mămăliga ajunge la oraș, se crede cozonac.
0: Atât.
2: Frumix.
0: Deci notați că e bună.
2: Frumix, bună. Da.
0: Ia, că ai și câteva mesaje.
2: Da? Unde?
0: Banii și sau funcția nu pot schimba omul. Omul ăla așa era, de fapt. Doar iese la suprafața adevărata lui față, Corina.
2: Adevărul ăsta este,
0: poate,
2: pentru că...
0: Bun.
2: Da,
0: Rareș.
2: Se zice că cunoști un om cu adevărat abia când îi dai putere. Nu știu cine ai sopa asta, Napoleon, Cătălin, alo?
0: Da. Revenim și noi prima bancă?
2: Băiatul cu ochelari din ultima bancă.
0: Da. Mai stați cu noi, vă rog. Da, mă, că m-a și spărie. Da, mă, Napoleon a zis. Napoleon a zis, nu?
1: Nu. Nu, fusese coleg cu un băiat și luptaseră împreună.
2: Așa.
1: Și l-a chemat pe ăla și i-a zis, bă, de mâine nu mai ești pleavă,
2: așa.
1: Ești și tu colonel.
2: Așa.
1: S-a schimbat imediat. Uh-huh. Și colegii lui de trupă au venit la Napo și i-a zis, bă, tu care l-ai făcut pe ăsta, nu știu ce. Și atunci a zis, să le verificăm oamenilor caracterul în momentul în care le dăm funcții de conducere.
2: Da,
1: păi n-ai
2: putere.
1: Fost, bă, până acum două săptămâni cu mine.
0: Ai un test
1: poate...
0: pentru oamenii,
1: da,
0: de fapt.
1: Da,
0: ia, mă,
1: da,
0: să văd eu cum, așa, după, da, care te scoate de pe poziție.
1: A zis că vrei să vezi un caracterul unui om, dă-i o funcție.
2: Da, serios.
1: Bani și funcție, că era, nu poți să iei doar funcție așa.
2: Ia, da,
1: era
2: un
1: război atunci.
2: Mi-a mai dat un cal.
1: Mi-a mai dat un cal. Acum poți să-mi dai ale mele?
2: A, mai stai cu,
0: da,
2: noi, aici, că avem nevoie de referințe,
0: nu,
2: culturale,
0: da,
2: dacă e vreun an ceva să te
0: întreb. Da, da, ne pregătim și să sunăm deja pentru piesa,
2: bă,
0: cu copiii. Deci,
2: da,
0: dacă,
2: da,
0: nu știți,
2: da, da,
0: artistul și nu știți nici piesa,
2: predonați.
0: Dați cu fredoneală de-asta. Ia, uite.
2: Ia-o-s.
0: Exemplu.
6: Uite. parcă, parcă trăiam aventură.
2: Ce frumos!
0: Atât dacă știi, Corina știe. Cine e Corina?
2: Ăla, Pugel.
1: Pugelul, ăla Pugelul de păr.
0: Pugelul antigelul, da?
2: Pugelul.
1: Deci, Pugelule. Bun.
2: Pugelul.
0: Deci dacă știți așa, e da. Bine. Noi ne-am prins, noi ai ne... piesa cu pupic și valorează 200 de euro.
2: Da, nu e nevoie de nume, pronume.
0: Și apropo, ia să te iau, Corina. Ia, ia. Hai, ia.

0: vreo 17 bani, hai să nu furăm la ceas, 16 minute până la ora 10. Ne pregătim pentru piesa cu pupic, mare atenție, cei care știți exact ce a fost, da, pentru că toată ziua faceți asta. Vânați piesele cu pupic. Aveți și motiv, astăzi la deschis dimineața aceasta valorează
1: 200 de euro.
0: Mare atenție, da? Vin deja mesaje, dar nu pe WhatsApp, să știți că trebuie să vă înscrieți. Vă înscrieți pe site-ul nostru pe kissfm.ro, în aplicația Kiss FM. Vă zice Cătălin ce aveți de făcut, că este atât de simplu.
2: Da, te-ai înscris? Nu, pune mâna de te înscrie. Te înscrii pe www.kissfm.ro sau în aplicație, nume, pronume și telefon.
3: Da.
2: Asta e simplu.
0: Exact.
2: Apoi, degeaba vânezi dacă n-ai săgeată în arc. Adică trebuie să și răspunzi.
3: Dar nu o să scrie cineva.
0: Nu, asta, da.
2: Tu poți să vânezi, pleci cu arcul și săgețile.
3: Dar nu o să scrie cineva, apropo de nume și pronume, Ramona Eu,
2: da,
3: sau Mihăiță Noi. Da.
2: Pe mine, mă.
3: Și după aceea să vedem pe unde scoți
2: tricoul. Tricoul, da.
0: Bun, deci mare atenție așadar, piesa cu pupic s-au dat în această dimineață, dar voi trebuie să știți pe ultima, da?
2: E de bun simț.
3: Ultima piesă cu pupic și cine nu răspunde...
0: Păi asta e prima condiție, n-ai cum.
2: Da.
4: Participi.
3: Pe jos,
5: vă iubiți, vă giugiuliți toată ziua, mu.
0: Exact, ăștia suntem.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
9: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
10: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
11: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
12: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
13: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
12: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
14: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
15: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
8: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
16: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
17: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
16: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
18: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
19: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
20: 2%.
19: Și acum?
20: 4%.
19: Vedeți dublu.
20: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
19: Mai citim un rând?
20: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
21: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
22: Rămâi pe Kiss FM.

0: livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
2: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
1: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen. La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, 1 litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și 1 pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
4: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: plecăm, nu plecăm. Stați liniștiți.
1: Cum să plecăm?
0: Nu plecăm. N-ai cum să pleci cu banii în buzunar.
2: Avem și noi.
3: Ne atinge cote paroxistice, aș putea spune.
2: Doar 200 de euro avem.
3: Ia fii atent. 200 de euro. Ia fii atent acum. Piesa cu bubuie de astăzi.
2: Cal. Trageți aer în piept, lăsați să sune, dar nu lăsați foarte mult așa. Haide să ne răspundă totuși.
3: Ia. Haide.
2: Haide, mă, răspunde. Hai că poți.
1: Nu, dacă nu răspunde...
3: Ia. Ioana. Sărut mâinile de la Kiss FM, te deranjăm. Pentru 200 de euro cash, spune-ne în 10 secunde care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sunăm.
4: Micicu,
0: Jason Derulo. Bă, băiatule!
5: Bravo! Felicitări! Ai prins pupicul, ne-ai luat și banii. Kiss for Kiss!
3: Ioana, felicitări! Asta a fost, mămică! Gata, 200 de euro cash, n-a durut de nimic. Dar cum? Stai geană pe noi sau cum?
1: Notezi.
4: Da, da.
3: Ia uite, băiatul.
4: De dimineață mă trezesc, dau drumul la radio.
3: Bravo, Ioana.
4: Timpul vă ascult.
3: Să rămână
1: păi
3: și mulțumim.
1: Păi dacă tu,
3: asta
1: Ioana,
3: eram...
1: nu meriți, atunci cine?
3: Exact. Bravo, ce Ioana. De uroi.
0: Plecă și noi fericiți acasă.
3: Da, să te abia Bravo, Ioana. Să rămână numai bine. Să nu închizi, da?
1: Te pupăm, bravo.
3: Să nu închizi, că oricum s-a închis, deschis.
1: Da, deschis.
3: Să nu închizi tu, că închidem noi.
1: Deschis e închis.
5: Unii se trezesc cu deschis dimineața.
3: Bine, păi și ceilalți?
5: Pot asculta oricând podcastul.
6: The Best Morning Show Podcast.
5: Pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM găsești podcastul emisiunii Deschis Dimineața.

FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Procurorii DIICOT fac percheziții în această dimineață într-un dosar cu echipamente militare pentru o firmă din Belarus. 8 suspecți sunt urmăriți penal pentru încălcarea sancțiunilor internaționale și vor fi duși mai târziu la audieri. Persoanele ar fi comercializat și transferat utilaje industriale de 1,75 de milioane de euro. Verificările au loc la adrese din capitală și județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov. Vă reamintesc, Belarus a fost sancționată la pachet cu Rusia, odată cu invazia împotriva Ucrainei de acum 4 ani. Regimul de la Minsk, apropiat de Kremlin, a permis folosirea teritoriului țării pentru trupele lui Vladimir Putin. Președintele Nicușor Dan pleacă astăzi în deplasare, în ziua votului de încredere pentru guvernul mureșan. Șeful statului este într-o vizită oficială în Cehia. Dan are programate întâlniri cu omologul său, Petr Pavel, dar și cu liderii parlamentului de la Praga. Spre seară, șeful statului se va întâlni și cu premierul ceh, dar și cu comunitatea românească. Vă reamintesc, PNL, USR și UDMR merg astăzi de la 13 în plenul parlamentului pentru votul de încredere. Eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan ar mai avea nevoie de aproximativ 60 de voturi pentru a fi învestit. Trotinetele electrice ar putea fi închiriate doar adulților în capitală. Propunerea va fi dezbătută în ședința de astăzi a Consiliului General. Dacă va trece, operatorii vor fi obligați să verifice vârsta utilizatorilor în baza unui act de identitate. Mai mult, circulația trotinetelor electrice va fi permisă doar pe pistele de biciclete, acolo unde există. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de Walt la doar 458,99 lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico. Puși pe treabă împreună!
5: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta! Bucură-te de 20% reducere la toate produsele! Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi! Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău!
6: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal! Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere! Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
7: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro.

0: Mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.

0: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală, pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală. Trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISSFM în Rodrift App sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București. Tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
1: România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România-Suedia pe 5 octombrie de pe Arena Națională. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru noul sezon școlar. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
5: De data asta, peste graniță.
6: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
5: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2.
5: Din 5 octombrie, doar la cinema.
4: Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de HR.
8: Back to the hill.

0: 0722 20 60 20, numărul meu de WhatsApp. Ce faci?
1: Am terminat cursurile și acum mă duc să-mi fac primul tatuaj. Sunt în trafic în Craiova.
0: Au, mor, Andra, mor.
1: Mă pup și spor la treabă acolo.
0: Te pup și eu pe tine. Ce-ți faci? Ce-ți faci? Primul tatuaj mi l-am făcut acum 5 ani de zile, cred că e timpul să-mi fac încă unul. Piese care te pornesc să-ți faci tot felul de lucruri și să trăiești bine și fain.

0: pupic. Kiss for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.

0: este, am fost atât de multe zile acasă, n-am mai stat atât de mult acasă de când am plecat eu de acasă, de acum 10 ani.
1: Te pup și eu, Diana, bine venit înapoi în București, te așteptăm cu soare, a ieșit între timp, 17 grade acum.

festivalul tău preferat, 10-13. Kiss for Kiss continuă, la fel și în scrierile kissfm.ro sau na, dacă ne preferi online, descarcă aplicația Kiss FM România gratuit din App Store și Google Play. E important să asculți mereu pentru că nu știi când te sun și spun întrebarea. Tu, Marie, de la Grand Street XXL sau

0: Ciușă și Kelly Streak Me după. Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
12: 2%.
11: Și acum?
12: 4%.
11: Vedeți dublu.
12: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
11: Mai citim un rând?
12: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
13: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul. Pentru toate modelele Chery primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Chery Open Doors în toate showroom-urile Chery din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Chery în România. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: 3, 2, 1, 2!
2: Acum ești de neoprit.
4: Doar tu și 10 km în față.
2: Fiecare pas te apropie de obiectiv. Ritmul e al tău. Energia e a ta.
4: Depășește-ți limitele la cursa Vodafone de 10 km pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
2: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
4: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Vodafone, singura rețea mobilă dublu certificată.
5: Kiss FM prezintă GPEC Summit,
6: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
5: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
6: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
7: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. UDMR îndeamnă la consens pe ultima sută de metri înaintea votului pentru guvernul mureșan. Liderul maghiarilor, Kelemen Hunor, a criticat dimineața la RFI scandalurile din spațiul public din ultimele luni. El s-a declarat rezervat cu privire la votul de la prânz din Parlament.
1: Dacă ținem cont de declarații, atunci șansele sunt mici. Nu există 233 de voturi necesare. Din păcate, nu s-a reușit un dialog cu PSD-ul. Noi și USR și PNL și PSD dorește un guvern cu puteri depline. Sunt îngrozit că nu suntem în stare după 140, aproape 150 de zile să votăm un guvern cu drepturi depline.
0: Senatorii și deputații vor vota în plen de la ora 13 cabinetul propus de PNL, USR și UDMR. PSD și AUR au anunțat de mai multe zile că parlamentarii celor două partide nu vor vota. Conflictul dintre guvern și instanța supremă ar putea fi tranșat astăzi la Curtea Constituțională. Judecătorii CCR sunt așteptați cu o decizie pentru plata salariilor restante ale magistraților. Miza dosarului, aproximativ 5 miliarde de lei, sumă folosită de guvern anul trecut pentru pachetul social promovat de PSD. Magistrații reclamă că guvernul a amânat plata în vreme ce premierul interimar Ilie Bolojan reclamă că judecătorii nu-și pot majora salariile din bugetul statului singuri. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

păcălești odată, rușine ție. Mă păcălești a doua oară, rușine mie. A treia oară la terapie direct. Trick Me a ajuns numărul 1 chiar la noi în România în 2004, chiar dacă au trecut 22 de ani de la lansare. Nu m-ar deranja să o aud 100 de ori pe zi. Definiția unui hit nemuritor. Ăsta e, nu te saturi de el, indiferent de câți ani au trecut, de când a apărut. Kiss FM, 30 de minute de hituri non-stop și 100 de euro la Kiss.

0: Guns, Jerusalema și multe alte piese mișto. Bine te-am găsit!
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
4: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
6: Brico. Puși pe treabă împreună!
7: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
10: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour!
1: În premieră la București, trupa Altesa.

0: de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Viața bate câmpii!
2: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
3: Fără îndoială și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
2: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
3: Eu am fost, el n-a venit.
2: Mulțumesc!
3: Și eu!
4: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce există! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatic.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Back to the hit.

0: piesele tale preferate, alegerea numărul 1 în România între 10 și 13.
1: Melodia Sorry Papi, deci mi-a dat o energie maximă, Ionuț. Toma Nico, deci te ascult maxim cu energie aici.
0: Place.
1: Tot ce trebuie pentru o zi superbă de ce-o fi astăzi, Dumnezeu știe, miercuri. Așa că la job, pe treabă, pe muzică, pe tot ce trebuie să fie energie. Ionuț Paris, te pup, Nico!
0: Ionuț, te pup și eu pe tine! Nu doar că e miercuri, e și ultima zi din septembrie. Facem loc pentru o nouă lună. Pe unde umbli tu la ora asta? Hai pe WhatsApp 0722 20 60 20. Continuăm cu piesa.

0: Please just rewind me, shake it to the max.
1: Hey, ai cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: foarte multe ori de-a lungul istoriei. Macklemore tocmai a mai dat un exemplu după discursul lui pro-Palestina, a fost scos din turneul lui Ed Sheeran, reacția a fost uriașă, ceilalți artiști din deschidere s-au retras și în semn de solidaritate, iar Macklemore și-a făcut propriul turneu, Free Palestine Tour, pentru că uneori o poziție te costă o scenă și îți deschide alta. Dacă susții și tu mesajul lui, poți căuta Macklemore pe Spotify sau YouTube și poți da play pieselor. Noi am făcut-o deja la Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: cu cine să ai, ai grijă ce asculți, pentru că energia bună se ia. Și mă bucur de fiecare dată când aud pe WhatsApp-ul Kiss FM la 0722 20 60 20 că s-a transmis.
1: Zica, baby! Cât ai?
0: Salut, salutare! Cătă! Ce faci?
1: Păi, mergi să iau copiii de la școală. Ia și apoi continuăm cu bună dispoziție! Te pup!
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu 1000 de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
7: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Rămâi pe Kiss FM.
9: Urmează

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Muzica lăutărească se întoarce pe scena restaurantului Elisabeta, alături de îndrăgită actriță Maria Buză și de taraful George Pătrașcu. O întoarcere în timp în București de altă dată, în care vei asculta melodii clasice, inspirate din repertoriul marilor artiști ai vremii, precum Maria Tănase sau Gil Dobrică. Vino și tu la un concert savuros, susținut de Maria Buză și taraful George Pătrașcu. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
0: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
4: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
3: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
4: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.

0: gratis la ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour!
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună ziua, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Guvernul mureșan ia azi în fața parlamentarilor, votul de investitură e programat de la ora 13. Calculele arată că nu va fi strâns în numărul necesar de 233 de voturi. Surse citate de presă spun că ar mai avea nevoie de circa 30 de voturi. PSD și AUR au anunțat că nu susțin cabinetul mureșan. Unul dintre cele mai vechi șantiere de autostradă din România se apropie de final. Circulația pe autostrada Transilvania între Suplacul de Barcău și Chiribiși se deschide pe 1 decembrie. Stadiul lucrărilor a depășit 90%, spune secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma.
1: Avem asfalt final de uzură pe circa 20 de kilometri din cei 26, avem parapete, urmează cât de curând și marcajele. Circulăm pe această autostradă și cu ea pe circa 100 de kilometri noi de autostradă, din autostrada Transilvania, deschis anul acesta un record.
0: Horațiu Cosma. Cursuri gratuite de antreprenoriat pentru 17.600 de tineri prin programul Startup Nation. Înscrierile se fac online de pe 6 octombrie și pot participa cei care au între 18 și 30 de ani. Condiția minimă de școlarizare este absolvirea învățământului gimnazial. Temperaturile au coborât sub 0 grade noaptea trecută în mai multe localități din județul Harghita. Cea mai scăzută valoare a fost înregistrată la Miercurea Ciuc. Minima a fost de minus 3,7 grade. Atât pentru acum. Sunteți cu Nico pe Kiss FM.

0: numele meu, ci numele piesei cu Pupic sau numele artistului. Dacă vrei să câștigi 100 de euro. Calculatorul a ales persoana înscrisă cu numărul 5037. O cheamă Ana Maria. Acum să sperăm că a stat cu urechile pe Kiss FM, că ne și răspunde la telefon și că îmi ia banii ăștia cu care nu-mi place să stau. Alo, Ana Maria, bună! Alo, alo, bună. Alo! Salut, sunt Nico de la Kiss FM. Ce faci?
1: Bine, am muncat tu?
0: La muncă? Ești relaxată? Da. Asculți radio?
1: Da, ascult.
0: Ce bucurie pe mine! Mă bucur să stau de vorbă cu tine. Am și o întrebare de 100 de euro. Îți pun întrebarea, după care pornesc un cronometru de 10 secunde în care ai timp să răspunzi la întrebare pentru 100 de euro. Ești pregătită?
1: Sigur.
0: Haide să încercăm. Ana Maria, care a fost ultima piesă cu Pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sun sau cine o cântă?
1: Alex Bela, Carnaval.
0: Răspuns final?
1: Alex Bela, Carnaval. Da.
0: Mama, Ana Maria, nu pot să cred că mi-ai făcut asta. Nu.
1: Nu?
0: Acum înainte să te sun.
1: Oh.
0: Ema, noaptea pe bune? Nu m-am așteptat la asta. Eram aproape ferm convinsă că o să știi pe asta.
1: Am omis, așa este.
0: Ce mă fac cu tine? Ce mă fac cu tine, măi? Ce mă fac? Da. Nu sunt deloc bucuroasă, pe de altă parte îi faci tu și tura viitoare sunt sigură că o să ai mai mult noroc. Te bucur și să ai o zi faină și mă bucur.
1: Eu.
0: Auzi măcar atât.
1: Eu, asemenea, la revedere.
0: Ciao, ciao.
2: N-ai prins piesa cu Pupic?
3: Nu-i nimic. Miza crește și se rotunjește până la

0: în 30 de minute de hituri non-stop.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
5: Vacanță!
6: Vacanță!
5: Vacanță!
6: Dar ce se întâmplă după?
5: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Mirage.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este

0: ești de neoprit.
1: Doar tu,
0: 21 de kilometri și un singur obiectiv:
1: să-ți depășești propria limită.
0: Fiecare pas te duce mai aproape. Fiecare kilometru te apropie de finish.
1: Aleargă cursa de 21 de kilometri autonom.
0: Pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026. Recordul tău
1: se scrie pe traseu
0: și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
1: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
0: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Autonom.
2: Salut, suntem Bondaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
0: Back to the music.

0722 206020. Și pe voce te aștept să mă scrii. Dai, dai, continuăm. Number 1, Kiss of 40, 30 de minute de hituri non-stop. Iarna pe val, după Fire Fire, Shimza și Hit 'Em Up Style. O piesă mai

pe-a mea la Kiss FM în fiecare zi, între 10 dimineața și 1 după masa. Mulțumesc frumos! Primul gând, primul cuvânt, primul lucru care îți trece prin cap când zic mâine este 1 octombrie! Vreau să știu pe WhatsApp 0722 206020. Mamă, am foarte multe mesaje cu vine Crăciunul!

0: face. Astea da gânduri frumoase.
1: Bună, primul lucru care îmi vine în cap când mă gândesc că mâine este 1 octombrie, așa, să trezim pe băiatul ăla care cânta cu Wake Me Up în September End. Te pup, Ciprian din Olanda.
0: Billy Joe Armstrong, da, exact, mâine

0: aminte de piesa asta. Să știi că acum pe drumul către casă o să o ascult. Tu nu rămâi cu urechile pe Kiss FM, pentru că poți câștiga 200 de euro după 13 soci. Eu sunt Nico și între timp, dacă vrei să ne împrietenim și online, poți să mă cauți pe Instagram, Nico de la Radio, sau pe TikTok. Pe mâine, v-am pupat. Paftă! Cius!
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
1: Kiss for Kids! Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm!
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat!
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
2: Kiss for Kids!
3: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
9: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
10: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Maria Boba și DJ Josie
12: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
13: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
14: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
14: Ești cu mine și mă simt bine.
13: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
15: Hei, salutare, sunt DJ Young.
16: Iar eu sunt Olix.
17: Kiss FM.
15: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
17: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
18: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală, pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală. Trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISS FM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București. Tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
19: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
20: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
19: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
20: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe.
19: Bilete pe getin.ro.
16: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

0: Uite ce ochelari mi-am luat. Uite. Uite ce lejerie mi-am luat. Uite ce. Și stai și te gândești așa. Hai, bine v-am găsit, ora 13.
1: Bun găsit la știrile Kiss FM București, sunt Alexandrei. Așteptări în PNL la votul de azi din Parlament, dar mai ales în privința noului pas al președintelui Nicu Șordan, purtătorul de cuvânt al partidului Ionel Bogdan.
2: Așteptarea noastră este să vedem ce va propune președintele României. Nu avem în momentul acesta, suntem înaintea votului pentru acest guvern, așteptăm să vedem care va fi numărul de voturi.
1: Toate calculele arată că premierul mureșan nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare. Ședința Parlamentului începe la această oră. Fraude de 6 miliarde de euro cu fonduri europene comise în România. Sunt investigate de parchetul european, afirmă procurorul Cătălin Barcoman într-un interviu pentru Libertatea. Grosul dosarelor investigate în privința unor fraude cu bani alocați din PNRR se află în special în zona dezvoltării regionale. ANAF a vândut primele 3 locomotive CFR Marfă scoase la licitație. Alături de acestea, prin intermediul platformei online a fiscului, au fost înstrăinate și 11 autoturisme. În total, peste 23.000 de bunuri ale companiei ar urma să fie vândute, scrie Economedia. Au fost evaluate de specialiștii la 3 miliarde de lei, iar banii obținuți din vânzări sunt virați la buget. Știrile la final. Sunteți cu Soci pe Kiss FM.

ce vremuri, ce moravuri. Știi că piesa asta e de pe coloană sonoră de film, unde niște fete dansau pe bar. Sus pe bar, sus pe bar, cum zicea și piesa. Se mai dansează, mă, pe mese, pe scaune, pe bar, pe astea, sau nu mai știu de mult, știi? M-am deconectat așa. Lazy Head cu Joe, Mor după tine. Avem pe Kiss Topic și Becky G, Sorry Papi. Evident, Kiss at Work până la 4, zic, ascultăm!

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
8: Roadrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală. Pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Roadrift, marea finală. Trăiește spectacolul live. Bilete pe roadrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISSFM în Roadrift app sau pe roadrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Roadrift, marea finală.
9: România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România-Suedia pe 5 octombrie de pe Arena Națională. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru noul sezon școlar. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
13: Back to the hits.

E așa, nu? Ți-l spune miroasă, te topești, uiți. N-ai. Depinde cât de îndrăgostit ești. Ceapă cu Becky, cipe, chis, avem B.U.G. Messenger, Chef Chow.

0: și mă întreabă din...
1: Dar bine, apropo de ce descrie la începutul strofei, mi-aduc aminte că era la un moment dat la început de relație.
2: Și nu, a zis noi că facem o chestie și ne ducem într-un city break.
1: De mult, tare de mult, că a fost. Și ne-am dus, ne-am dus la Roma. Și am și-am cheltuit toți banii. Și pe aia stăteam și ne căutam prin casă. Zic, băi, bani de autobuz mai avem, că știi că trebuie să ajungem la muncă. De metrou?
2: Nu?
1: Aole, ce facem? Azi, ce mâncăm? Lasă-mă, că e frumos. Stăm împreună, stăm, târnăm prin casă, nu facem nimic. Da, așa e pe la începuturi. După aia, dacă rămâi fără bani, un pic dubios. Mai ales pe la mijlocuri și spre sfârșituri. F-Charm cu Theo Rose. Doamne ferește, pe Kiss, Lonely No More, avem Rob Thomas, The Chainsmokers, Fade și 30 de minute de muzică neîntrerupte de publicitate. Zic, ascultă!

0: Să-i dai un nume și dai un nume. Dom'le, așa o fi și la noi, la oameni. Adică noi așa ne uităm la persoanele care suntem îndrăgostiți. Persoanele care suntem îndrăgostiți se uită la noi și vine așa într-un moment să te alinte. Știi? Și te alinte și după aia zi, nici măcar nu-ți mai zice pe nume. După aia, bine, dacă zice pe nume e greuț, înseamnă că ai făcut ceva rău. Hai, dacă îți mai zici pe prenume, mie mama zicea Marian doar când făceam rele de tot, dai. Că dacă i-am zice Marian, e ceva rău, mă sperii, fug. Plec, am treabă, m-au chemat la radio, da. Făinii pe Kiss, vin știri din orașul tău imediat. La fix și vorbim după.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic.
2: Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertatea e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
1: Rămâi pe Kiss FM!

0: în premieră la București. Trupa Altin Gün aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team. Hey!

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Kiss FM prezintă GPEC Summit, evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing. Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu. Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Back to the music.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Taxă unică fără alte creșteri de impozite și indexarea pensiilor sunt principalele măsuri anunțate de premierul desemnat Siegfried Mureșan în discursul său din plenul Parlamentului.
1: Cota unică rămâne aceeași, fără taxe și impozite noi. Ne propunem ca jumătate din economiile obținute prin reforma statului și o colectare mai bună să se întoarcă la oameni prin reducerea taxelor, prin taxe mai mici și știm că trebuie să indexăm pensiile și alocațiile și vom face acest lucru în anul 2027.
0: Pentru ca guvernul Mureșan să treacă, e nevoie de 233 de voturi. PSD și AUR au anunțat că nu susțin noul cabinet. Băncile vor fi obligate să permită retragerea de sume personalizate de la bancomate, chiar și pentru clienții altor bănci. Un proiect de lege a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților pentru vot final. Operatorii de ATM-uri care nu vor respecta obligația privind introducerea de sume personalizate riscă amenzi de până la 100.000 de lei. Festivalul Spotlight în perioada 9-11 octombrie la București. Traseul de proiecții luminoase se va întinde pe aproape toată Calea Victoriei, care va deveni pietonală. Programul începe vineri 9 octombrie la ora 21. Știrile la final sunteți cu Soci pe KIS FM.

contează că ții mașină așa. Mai ales dacă primești telefonul, tragi pe dreapta, răspunzi, spui care a fost pisa cu pupic și pac, hipotul 200 de euro la Kiss for Kiss. Dacă totuși nu te-ai înscris, dar vrei să câștigi, vrei să participi, intră pe kissfm.ro, da?

0: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Ești de neoprit. Doar tu și 42 de kilometri în față.
1: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
0: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
1: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
0: Eveniment organizat de Running Bucharest, partener tehnic Under Armour.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
1: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
0: De data asta, peste graniță.
4: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
1: Mai multă competiție.
0: Mai puțin echilibru emoțional.
1: Team Building 2.
0: Din 5 octombrie, doar la cinema.
1: Recomandat de Kiss FM.
5: Nu și de HR.
6: Viața bate câmpii.
7: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
8: Fără îndoială și vreau să mulțumesc colegilor de la externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
7: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
8: Eu am fost, el n-a venit.
7: Mulțumesc.
8: Și eu.
9: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
10: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Back to the hits!

ce n-ai vibe-ul ăsta iarna, de exemplu? De ce nu sunt festivalul iarna? Bine, sunt și festivalul iarna, dar... Dar ăștia mai pasionați de zăpadă, așa, de schi, de... Neapun de ăștia ca mine de să duc și la Winter Kiss. Sus, pe pârtie, avem așa un vibe de festival. În rest, lumea stă ascunsă la... La căldurică și așteaptă să vină vara, nu? Ema pe Kiss, Alexandra Stan, avem și Fly Project Micro. Sunt 30 de minute de muzică fără publicitate.

cine se scoală de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi! Deschis dimineața, de la 7 la 10, la Kiss FM!

ceva piesa asta, nu? Ce mai e una, dar are, are ceva piesa asta. Are un chelcășoaz. Poți să zic în felul ăsta? Te mișcă într-un fel, te răscolește într-un fel. Ia, ascultă aici.

0: trebuia să mă duc până la Buzău acasă. Nu mă mai duc, că s-a amânat. Dar mă duc. Și la modul, am terminat emisia la 4, ce facem acum? Acum e și autostradă. Da, am crezut, ne-am dat meu că voi merge așa pe autostradă și voi vedea scris acolo Buzău 10 km. Da, lasă asta. Și mă duc acasă. Bă, numai să stau la mine în curte. Numai să stau la mine pe canapea. Numai să mă uit pe pereți. Să mi-o stoiesc dorul. Pe care mă întorc acasă aici. A, stai că și aici acasă. Ca multe locuri în care te simți acasă. Nu e bine să ai așa multe. Unu-și bun. Akon, right now, avem Strangers, Kenya Grace și Moran de Miss Kelly. Pe Kiss, evident, zic, ascultă!
1: Pe

0: când scrie cineva din Spania, nu? Spania e numărul ăsta. Te invidie Soci, până la vară, Dragoș, salutare. Până la vară pot doar să visez că ajung la Buzău, să opresc la Vârnești, să mănânc ce mai bun nimici. Și da, și nici eu nu credeam că o să ajung să văd vreodată autostrada. Acum aștept să faci drumul expres de la Târgoviște la Ploiești. Salutări din Spania, da, salutări și ție. Păi asta tot te simți acasă. Mă, adevărat că în Spania te simți acasă. Adică temperatura aia, ai verdeața aia, padron. Îți mai zic că e o listă lungă. Moral, nimic, Kelly, Bechis. Poftim știri naționale imediat să faci o trei, apoi încă o oră împreună aici pe number one hit radio.
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
1: Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm.
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat.
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
2: Kiss for Kids.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest Friteuse Quire Cult 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
5: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
6: Vacanță!
7: Vacanță!
6: Vacanță!
7: Dar ce se întâmplă după?
6: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Mirage.
1: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
3: Ascultă!
4: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
6: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală. Pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală. Trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISSFM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
10: Accent.
11: Sala Palatului, 24 octombrie.
12: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
14: Back to the hits.

0: treabă încă 60 de minute.
1: Poate dăm potul,
0: poate nu. Dar eu zic să asculti piesele cu pupic, da?
2: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Taxă unică fără alte creșteri de impozite și indexarea pensiilor sunt principalele măsuri anunțate de premierul desemnat Siegfried Mureșan în discursul său din plenul Parlamentului.
3: Cota unică rămâne aceeași, fără taxe și impozite noi. Știm că trebuie să indexăm pensiile și alocațiile și vom face acest lucru în anul 2027.
2: Un guvern marionetă, așa calificat șeful PSD, executivul propus de PNL, USR și UDMR. Sorin Grindeanu l-a atacat personal pe Mureșan și politicile actualului executiv.
4: Domnule premier desemnat, resemnat, păpușat și de nicio formă devotat, în timp ce dumneavoastră exersați retorica urii pe Facebook, familiile din România o duc tot mai greu. Coșul zilnic a devenit din ce în ce mai mic.
2: Iar premierul interimar Ilie Bolojan a acuzat încă o dată că a fost demis pentru că a oprit robinetul banului public către clientela politică.
5: Guvernul pe care îl conduc a fost demis nu pentru că a încălcat programul de guvernare, ci pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele pe care astăzi le critică aceiași oameni care au fost de acord cu ele anul trecut și pentru că am vrut să oprim sifonarea banilor publici către rețelele clientelare. Ăsta e adevărul.
2: Toate calculele arată că premierul Mureșan nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare. Rezultatul votului e așteptat din moment în moment. Scade masiv prețul de lichidare a combinatului Liberty Galați. Noul preț e de 182 de milioane de euro față de cel inițial de 538 de milioane. Până în prezent, pentru vânzarea combinatului au fost organizate două licitații ratate. Cât privește restanțele salariale neachitate din luna mai, ele vor fi plătite abia odată cu încasarea avansului dintr-o eventuală tranzacție. Încep lucrările la drumul spre Vulcanii Noroioși. Consilierii județeni din Buzău au aprobat ultimii indicatori ai investiției, iar autorizația de construire a fost emisă. Proiectul are o valoare totală de peste 240 de milioane de lei. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: nu cânta chiar așa.
1: A avut ocazia, mă, colegul Neacșu, nu, să stea de vorbă cu Kerry Hilson. Și eu n-am fost în seara aia. Și cu Timbaland. Și eu n-am fost nici în seara aia. Ca așa s-au așezat lucrurile.
0: Colegul Neacșu.
1: Salut, colegul Neacșu. Da, găsești pe social media Kiss FM ce a vorbit el cu Mai Sus Amintiții. Acolo la Nibiru peste vară. Între timp, hai că avem treabă, avem pot de dat. Ora asta sau de reportat pentru programul următor, 200 de euro la Kiss for Kiss. Punează piesele cu pupic. Atât îți zic, da?
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
10: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
11: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Back to School începe în Destiny Park.
3: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
2: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
3: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
2: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hit.

0: gratis la ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Back to the music. Back to the music.

Păi da, așa un pic sindromul impostorului, știi? Cum s-a uitat fata asta la mine? Hai, Dumnezeu. Nu știu, intri în panică așa. Băi, dacă mi-o ia altul. Băi, dacă ți-o ia altul, da. Nu s-a uitat la tine deloc.

de făcut, cum era? Jason Derulo pe Kiss. Avem Raul Lucas Fidi, avem Alexia, două linii, avem 30 de minute de muzică neîntrerupte de publicitate. Și avem miez de săptămână. Oh, da, vine weekendul. Trebuie să fac ceva cu vinerea aia, să fie drumul spre ceva, că nu știu. Se pare că lipsește ceva.

0: genul ăla.
1: Putem să folosim expresia asta în orice situație, nu?
0: Știi genul ăla de premiu care poate să schimbe ziua?
1: L-am acum, la Kiss for Kiss. 200 de euro potul. Hai că dăm și telefonul imediat, pe final de oră.

0: ajungem să fim dezamăgiți foarte ușor.
1: Hopa, stai că s-a făcut și 49, aoleu!
0: Stai că avem treabă. Ce facem? Să termin emisiunea și nu dau telefonul, nu se poate așa ceva. 07... Hai că nu vă zic cifrele, spunea cineva ieri. Simă primele 4 cifre, să știm o treabă. 07, așa... Așa... Și... Dacă am format bine, am format bine. Dacă n-am format bine, n-am format bine. Dacă n-am format bine, sunt pe cineva care habar n-are. Dar nu cred. Hai că sună. Știi cum e? Ar trebui să pun muzică de aia de call center. Alo, Ionut, salutare!
2: Salut.
0: M-auzi? Socii de la Kiss FM sunt. Pentru 200 de euro poți să-mi spui în 10 secunde care a fost ultima piesă cu publica auzită pe Kiss FM?
2: Din păcate nu știu, îmi pare rău.
0: Nu! Nu! Mai bine nu-mi răspunde. Hai mă, Ionuț!
2: Zic eu. În general, ascult dimineața, mi-e mult mai ușor în mașină, dar...
0: Eu
2: de timpul zilei mă miște colo-colo, nu mai sunt în mașină și...
0: E telefonul? E telefonul? Pui căștile?
2: Eu,
0: deschizi aplicația Kiss FM și asculti acolo, uite, a venit banul după tine. 200 de euro potul.
2: Aia, dai banul, e framă, așa că...
0: Da, corect. Hai că a pus butonul aici, care zice că s-au făcut 300. Poate cine știe, ai noroc. Cum ar fi, mă, să sunăm un om două emisiuni la rând? Na.
2: N-ar fi rău.
0: N-ar fi rău, nu? Ionuț, mulțumesc frumos că mi-ai răspuns. Baftă multă data viitoare.
2: Cu drag.
0: Hai, te pup, să fie zi frumoasă, spor la treabă. Ia uzi, eu ce jingle-ul ăsta.
3: N-ai prins piesa cu pupic?
0: Da.
3: Nu ai nimic. Miza crește și se rotunjește până la 300 de euro.
0: Ia să auzim la coleguniți.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Rămâi pe Kiss

0: schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: A început un nou sezon Art Safari.
5: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
4: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
5: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
4: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
5: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
4: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
5: Unde ești tu e Kiss FM.
6: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Guvernul mureșan a picat, a obținut doar 182 de voturi favorabile în Parlament din 233 câte erau necesare pentru învestire. Au votat 197 de parlamentari, Siegfried Mureșan.
1: Am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat pentru prelungirea crizei politice. Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași. Noi, evident, vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le așteaptă.
0: Președintele Nicușor Dan ar putea face acum o nouă nominalizare sau poate declanșa alegeri anticipate. Amânare privind sesizarea trimisă de Sorin Grindeanu legată de programul SAFE. Curtea Constituțională a stabilit noul termen pentru săptămâna viitoare, pe 7 octombrie. Șeful PSD acuză că actele normative care țin de acest program au fost adoptate după demiterea guvernului Bolojan. Miza SAFE este uriașă, aproape 17 miliarde de euro pentru industria de apărare și domeniile conexe. Elevii sărbătoresc Ziua Internațională a Educației cu o zi liberă la școală. Luni, 5 octombrie, nu se fac cursuri în întreg sistemul de învățământ preuniversitar. Elevii vor avea astfel un weekend prelungit și se vor întoarce la școală marți, pe 6 octombrie. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, vă salut încă o dată în direct din studioul Kiss FM. Hai că dacă am ajuns până azi, miercuri, în mijlocul săptămânii, cu bine, eu zic că săptămâna este ok, se va termina cu bine. Pentru că nu e așa, totul e bine când se termină cu bine. Hai să vă povestesc rapid despre o parte din hiturile acestei ore. Avem un playlist, Kygo și Donna Summer cu Hot Stuff. CK Love Noan Titi. Vescan și Bianca Mare și Absența Ta.

0: hai să rămânem împreună!
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
5: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
4: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
6: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
9: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
8: Wow, ăsta e bullying.
10: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
11: De data asta, peste graniță.
12: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
10: Mai multă competiție.
11: Mai puțin echilibru emoțional.
10: Team Building 2.
11: Din 5 octombrie, doar la cinema.
10: Recomandat de Kiss FM.
13: Nu și de HR.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
16: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
17: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
16: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
18: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
19: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
1: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Muzica lăutărească se întoarce pe scena restaurantului Elisabeta, alături de îndrăgită actriță Maria Buză și de taraful George Pătrașcu. O întoarcere în timp în București de altă dată, în care vei asculta melodii clasice, inspirate din repertoriul marilor artiști ai vremii, precum Maria Tănase sau Gil Dobrică. Vino și tu la un concert savuros, susținut de Maria Buză și taraful George Pătrașcu. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
3: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
2: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
3: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro. 42 de kilometri, o singură echipă.
2: Fiecare preia ștafeta și duce cursa mai departe.
3: Împreună ajungeți la finish.
2: Ia-ți prietenii și înscrie-te la ștafeta E.ON pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
3: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
2: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
3: Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de E.ON.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Back to the hits.

CK, Love Nuantiti, cu siguranță o piesă numai bună de ascultat după o zi obositoare, o zi plină de muncă sau de stres. Dar gata, am cam terminat treaba cu toții, în afară de mine, care abia am sosit la muncă, dar asta este, ne descurcăm. Vă invit să rămâneți cu mine până spre ora 19, iar acum hai să ascultăm un hit care a fost lansat recent în emisiunea noastră matinală Deschis dimineața, Vescan și Bianca Mareș, Absența ta, și chiar vă sugerez să mergeți la noi pe YouTube, Kiss FM România, să vedeți filmarea integrală din

Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

The Second Voice la Kiss FM, am ascultat împreună Let Me Be. Și pentru că se apropie ora traficului pe șoselele patriei, vă întreb pe voi și aștept, vă rog, mesajele la 0722 20 60 20 la noi pe WhatsApp, care vi se pare cea mai aglomerată zi a săptămânii în trafic. Sunt tare curios, am și eu varianta mea, dar mai întâi vă las pe voi să-mi trimiteți mesajele și apoi poate discutăm. Urmează Grane Roșii, Antonia, Levitate.

0: Move into the Sun, piesa lui Hugel. Chiar nu e nevoie să Move into the Sun, pentru că, din fericire, după mai multe zile noroase, azi avem parte de soare în majoritatea zonelor din România, ceea ce este foarte bine, foarte frumos, și sperăm să se mențină soarele și pe parcursul următoarelor zile, chiar dacă, într-adevăr, nopțile sunt un pic mai răcoroase. Dar lăsăm vorba și ne întoarcem la hituri în câteva momente cu Raluca. O ascultăm cântând Queen in Puerto Rico.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
5: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
6: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
5: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
7: Humer decongestionat cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
9: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipament audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
10: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazin pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
11: Rămâi pe Kiss FM.
12: Urmează

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: Viața bate câmpii.
6: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
7: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
6: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
7: Eu am fost, el n-a venit.
6: Mulțumesc.
7: Și eu. S-a dus un an de mandat, micușoare,
8: melucușoare, ca mercul te-ai mișcat. Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
9: Râzi de ce existi!
10: Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România-Suedia pe 5 octombrie de pe Arena Națională. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru noul sezon școlar. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci.
12: Hai România!
11: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Back to the music.

0: este ora 17, deci ați ghicit, la Kiss FM este momentul știrilor proaspete. Hai să auzim!
1: Să fim, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. USR așteaptă următoarea mișcare a președintelui Nicușor Dan după ce cabinetul propus de Siegfried Mureșan a picat la vot în Parlament. Deputatul USR, Radu Miruță.
2: În funcție de ceea ce domnul președinte va decide, ne vom poziționa și noi. Ce este cert, că vom continua colaborarea cu Partidul Național Liberal și în ceea ce privește USR, nu vom lăsa ca PSD să se urce iarăși cu picioarele pe finanțele României.
1: Siegfried Mureșan nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare după ce PSD și AUR s-au aliat pentru a pica noul cabinet propus. Tramvaiul revine în Piața Unirii. Consiliul General a aprobat studiul de fezabilitate pentru extinderea liniei care va traversa Piața Unirii și va uni cartierele Rahova, Colentina și Pantelimon. Investiția este de 306 milioane de lei, fonduri europene și de la bugetul local. Lucrările ar trebui să fie gata într-un an și jumătate de la începerea șantierului. Proiectul face parte dintr-un pachet masiv de 6 investiții în infrastructură urbană adoptate pentru capitală. Și alte aproape 800 de locuri de parcare de reședință disponibile în curând în sectorul 1 au fost retrasate, între altele pe străzile Țintașului, Trotușului, Atanasie, Enescu și Siret, după ce administrația locală le-a preluat de la municipalitate. Și în zona Chitila vor fi disponibile alte câteva sute de locuri. În sectorul 2, de asemenea, foste locuri albastre au fost transformate în parcări de reședință. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM!

0: Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu și pe parcursul următoarelor două ore vă țin de urât sau mai degrabă, ca să sune mai bine, vă țin de frumos și nu oricum cu hiturile pe care le așteptați și le iubiți, spre exemplu Topic și Becky G, avem Sorry Papi. Vine și Nicole Cherry, Pic de dragoste. Plus Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Rămânem împreună.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
8: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
7: Ce poate să mă ajute că trebuie să plec deja?
9: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
12: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
13: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
14: Și bifați, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
13: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
15: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
16: Rămâi pe chit

0: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
1: Uită de mai durează o lună.
0: În București, viitorul locuințelor a sosit.
1: La Rainz Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
0: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
1: Vino să vezi cu ochii tăi la Rainz Cube, în Suglui, lângă Craiova.
0: Sună acum la 0724 007 006.
2: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, ECO, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine, la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021 9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
3: Ascultă! Soci pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
4: 3, 2, 1.
5: Acum ești de neoprit.
3: Doar tu
5: și 42 de kilometri în față.
3: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
5: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
3: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
5: Eveniment organizat de Run in Bucharest cu sprijinul Raiffeisen Bank.
6: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
3: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
5: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale.
3: Ne vedem în tribune!
7: Back to the hit.

mult așteptatul concurs Kiss for Kiss, chiar acum live on air pentru voi la Kiss FM, your number one hit radio. Bun, bun. Ia să vedem situația în momentul acesta la Kiss for Kiss. Este următoarea: 9767 de înscrieri. Potul moment

0: lui, căci asta ne interesează cel mai mult, este în valoare de 300 de euro. Și hai să vedem pe cine alege softul nostru de această dată. Andrei Vasile chiar. Hai să-l sunăm. Așa, bun. Andrei, haide, fii pe fază, răspunde la telefon. Sper că ai ascultat piesa cu pupica să ne sufli cei 300 de euro pe care i-am strâns datorită faptului că ascultătorii pe care au fost sunați pe parcursul acestei zile nu au răspuns corect încă, dar poate că Andrei va ști care este piesa cu pupic. Dar, hei, cred că Andrei ne-a dat reject. Hai, stăm o secundă să ne asigurăm. Și da, din păcate asta se întâmplă, ceea ce înseamnă că potul momentului urcă la...
1: N-ai prins piesa cu pupic?
2: Miza crește și se rotunjește până la...

0: aduce piesele cu pupic. Kiss
1: for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.

0: Kiss FM, pentru voi Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot to be Friends, adică nu putem să fim așa doar prieteni, pentru că vezi, când ne întâlnim fierbe sângele noi și e nevoie de mai mult decât să fim prieteni. Poate ar merge și un sărut cât o viață. Ați ghicit la Kiss FM, imediat 300 și Andra.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate pentru îngrijirea tenului Revox până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
6: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
7: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
8: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
7: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
9: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
3: Rămâi pe chită!

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio. Standard în frumusețe.
4: Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motel. Un jucător celebru de baseball, urmărit de două fane înfocate, se adăpostește la același motel, urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel, cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Gervan, Mădălina Borș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe Restaurant Elisabeta.
5: Maria Boba și DJ Josie
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În clinica și spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează-te acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
8: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Back to the hits.

Syracuse FM.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Presa internațională reacționează dur după ce guvernul mureșan a picat la vot. Marile publicații avertizează că eșecul adâncește criza politică din România. Agenția France Press arată că respingerea premierului pro-european prelungește un impas de 5 luni și alimentează ascensiunea extremei drepte. Totodată, Reuters relatează că această instabilitate amenință direct ratingul de investiții al țării. În fine, Politico notează că președintele Nicu Șordan caută un compromis politic și evită alegerile anticipate pentru a nu avantaja Partidul Aur. Iar PSD așteaptă ca președintele să convoace noi consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, Sorin Grindeanu.
1: Știau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare. Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum.
0: Sorin Grindeanu. 8 persoane trimise în judecată în cazul ambulanței atacate cu topoare într-o comună din județul Cluj în luna august. Suspecții sunt cercetați între altele pentru lovire, distrugere și tulburare a liniștii și ordinii publice. Luna trecută, mai multe persoane au atacat ambulanța aflată în misiune în urma unui videoclip răspândit pe TikTok despre o presupusă ambulanță neagră folosită pentru răpirea copiilor. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

Pitbull, I Know You Want Me și fix în ideea asta, mai rămân cu voi la Kiss FM încă o oră, adică până la 19, când dăm start unei noi ediții Kiss Kiss in the Mix, dar până atunci mai avem 60 de minute pline cu hiturile pe care le doriți. Ora asta ne reîntâlnim cu Sunny James și Ryan Marciano, I Wonder.

0: alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kuber.ro. Kuber. Prețuiește fiecare colț de casă.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
3: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
2: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
4: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
9: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
10: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: De echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
7: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
6: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale.
7: Ne vedem în tribune!
8: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală, pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală, trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISS FM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
9: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
10: Back to the music.

Rockabye, ce piesă frumoasă, îmi place mult de tot. Clean Bandit, Sean Paul și Anne-Marie, toți trei împreună pentru voi la Kiss FM. Și în altă ordine de idei, oare ce faceți? Sunteți în continuare prinși în trafic? Sau poate ați ajuns acasă, ați închis ușa și odată cu ea s-au închis toate gândurile și stresul acumulat pe parcursul zilei? O seară frumoasă vă doresc, în continuare alături de Kiss FM, rămânem împreună. Și acum Sunny James pentru voi și

cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8 și jumătate la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

Heaven și Caitlyn Aragon, I Run. Da, fix așa, I Run, având în vedere traficul din acest moment din marile orașe ale patriei, cred că este mai ușor să ajungi de la punctul A la punctul B fugind decât mergând cu mașina, dar acum na, depinde de distanța pe care trebuie să o parcurgi, indiferent dacă sunteți în mașină sau pe jos alergând și sunteți cu urechile pe Kiss FM, este bine, pentru că fix acum vine Fade și ne cântă o piesă frumoasă, se numește Hello. Window.

0: apropiem deja de ora 19, așa încet, dar sigur ne apropiem și după fix la Kiss FM se întorc în studioul nostru colegii și prietenii Olic și DJ Young pentru o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și ne auzim din nou la radio, desigur tot aici la Kiss FM, duminică începând cu ora 13 pentru o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance. Până atunci sper să aveți parte doar de lucruri frumoase și vă aștept ca de obicei la mine pe Instagram Cristi.Niț. O seară liniștită vă doresc. Bye bye, ciao!
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
3: Kiss for Kiss!
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm!
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat!
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
2: Kiss for Kiss!
4: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
5: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
4: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
12: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
13: Renault. E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
14: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
15: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
16: 2%.
15: Și acum?
16: 4%.
15: Vedeți dublu.
16: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, ai auzit bine, 4% la depozitul în euro.
15: Mai citim un rând?
16: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
17: Rămâi pe Kiss FM.
18: Urmează

0: în premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Road Drift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală, pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Road Drift, marea finală, trăiește spectacolul live. Bilete pe roaddrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISSFM în Road Drift app sau pe roaddrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București. Tot sezonul adus aici. Road Drift, marea finală.
8: Vacanță!
9: Vacanță!
8: Vacanță!
9: Dar ce se întâmplă după?
8: Există viață și după vacanță.
9: În drumul tău spre casă,

0: mi-a luat un pic și am învățat și eu care e sloganul de miercuri, deci ok.
1: După câțiva ani, e bine, suntem împreună cu voi, DJ Young și Olix. Domnul Olix, hello, bună seara!
0: Bună seara, DJ Young, salutare tuturor, bine ne-am regăsit 3 ore de acum încolo, cu party, cu muzică bună, cu dedicații, cu cei mai tari și cei mai faini ascultători care sunt aici cu urechile.

0: mamă, cum sună! Ce voce, ești nebun?
1: Sony Tenet!
0: Piesa sună ca și cum ar fi așa, same old story. Adică ea sună ca multe alte piese de acest gen.
1: Exact.
0: Da, băiatul ăsta are o mega, mega voce, ești nebun? Sony Tenet, mie așa îmi sună ca personaj Disney, numele ăsta, dintr-un film SF, dintr-un serial SF, foarte, foarte mișto.
1: Interesant, mie nu sună nimic, dar... chiar frumoasă, rău de tot piesa asta. Ne place și ne bucurăm că ne-a băgat-o Andreea în playlist.
0: Și ne bucurăm să vă anunțăm mesajele. Start mesaje în acest moment. Avem, am deschis WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20.
1: Avem și aplicația Kiss FM pe care neapărat trebuie să o aveți instalată pe telefoanele voastre. Acolo în aplicație, dacă o aveți instalată, deja vi s-a deschis căsuța de mesaje și a venit deja și primele mesaje ale serii. Ne-a scris Mona Lisa din Roma: pentru familia mea, sora mea Violeta de la Verona, mama mea de la Curtea de Argeș, cu multă dragoste din partea mea, vă ascult cu drag atunci când pot. Și Ștefan, salutări din Suedia, o melodie pe gustul tuturor din partea unui șofer de cursă lungă, ban pe ban. Dani Mocanu, este comercială piesa, așa că no problem, vă ador zi de zi.
0: Numai doar că nu are sound de radio.
1: Asta.
0: În rest e perfect. Bună seara, băieți,
1: Dani Mocanu ne-ar trebui să mai difuzăm, da.
0: Domn, vă așteptam, mă băieți, pentru Diana am făcut săptămâna aceasta 10 ani de la nuntă, bravo! La mulți ani!
1: La mulți ani!
0: Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Și nostalgia vremurilor analogice pre-AI, adică înainte de AI, este în această piesă de la Delia care se numește Analog, asta este esența piesei. Vremurile de dinainte de AI.
1: Până să înceapă piesa, vă mai spunem încă o dată: 0722 20 60 20 și aplicația Kiss FM, așteptăm dedicațiile și mesajele voastre. Ce vreți voi? Dacă vreți să salutați pe cineva, dacă vreți să faceți o dedicație cuiva,

0: Are și o poză.
1: Frumos, nu?
2: Frumos, da.
0: Un aparat de radio, ia uite aici, Olic, sunt formă de buze.
2: Oh, wow, ce interesant, da.
0: Chiar, e chiar frumos, mulțumim da, da. Că te-ai gândit la

0: o seară frumoasă și cu boxele la maxim, cu Kiss FM, respect de la Marian. Face 18 ani, hai să-i cântăm!
1: Mulți să-mi trăiască, mulți să-mi trăiască,

0: vreme destul de urâtă acolo. Bună dimineața din Los Angeles! Alături de soția mea, Natalia, plecăm în drum spre San Francisco la verișorii noștri. Puteți să ne dedicați melodia... Aoleu, asta e aceeași piesă de ieri? Măi, sunt tare curios ce e asta. Fii atent.
1: Când ai zis Los Angeles, m-am gândit la Constangeles. Da,
0: putea să fie.
1: Băieții de la Constanța, că tot au venit cu mesajul pentru majoratul de care ziceau.
0: Măi, sunt curios ce cu piesa.

0: piesă de acum 4 ani. Așa, hai să facem o primă audiție. Valmar featuring Sika, Robi, Uristen se numește piesa.
1: Ok, deci undeva din nordul Europei.
0: Bă, ceva... nu știu, da, oamenii români plecați în America, plecați în America, are 54 de milioane de view-uri în 4 ani piesa asta. Hai să auzim un pic, să vedem care e treaba cu ea. Sigur nu e AI.
1: N-are cum să fie de acum 4 ani AI, că acum 4 ani AI era prost. Mi-a făcut muzică. Bă, nu că acum ar fi altfel.
0: Ai piesă ungurească.
1: A, da, chiar mă. Ai ceva hit în Ungaria, foarte tare. Tu te-ai gândit că e ceva din Norvegia, Suedia.
0: Fii atent, eu sunt curios dacă avem ascultători care știu care treaba cu piesa asta. Dați-ne un mesaj în momentul ăsta, 0722 20 60 20. O lăsăm un pic, așteptăm mesaje. Sunt curios dacă măcar unul dintre ascultătorii noștri știe care treaba cu piesa asta. Ziceți, lămuriți-ne și

0: cine e fata asta, cam asta se zice în refren.
1: Ce zici okay. cu Dumnezeule, nu?
2: Da, da, Dumnezeule, cine o fi fata asta? Adică da, se treabă, adică da. E... Rămâne unul mască, știi?
1: Uite-vă că ne ascultă și prietenii de la Târgu Mureș. Păi domnul Ciobi sau Ișvan, zine și nouă, care-i treaba cu piesa? Lasă...
2: Da, bă, că deja am primit și de la ascultătorii tăi, și de la colegii din rețea, da, și de la... Da. Salutare, piesa asta a fost mare hit în Ungaria. Vă ascult din Miercurea Cioc. Ok, mulțumim, Tiva, dar... Iată, m-am desușit. A fost, ți-am zis, un fel de Vama la ei.
1: Nu, un fel de trupa Maxim. Așa arată, da,
2: e boy band, sunt băieți.
1: Boy band, dar unul dintre artiști pare să fie mai în vârstă. Deci o combinație așa.
2: Loran, ne spune și el. Am trăit-o și pe asta, super tare. E un hit foarte bun din Ungaria.
1: Când vreodată ați auzit o piesă în limba maghiară pe Kiss FM? Sincer, acum. Deci... Acum,
2: dacă ne-ați cerut-o, am zis, da. Bă, hai să fie, că doar avem program de dedicații, nu?
1: Exact, bă, dar foarte

0: înțeleg nimic. Deci Tauros și Domino, înainte cântau Eu muncesc și sâmbăta. Sâmbăta la... Ea nu mergea la,
1: sâmbăta la, la lucru, distracție, da? Așa.
0: Acum e invers, ea nu mai ajunge acasă. Adică a dat de club,
1: da.
0: A rămas sub o masă. Așa e, exact, lasă mai sub masă, exact, nu? Exact. Și nu vrea să mai plece de acolo. Băi, deci numai în extreme, nu înțeleg.
1: Ce să faci? Uite, ne scrie Marius, salutare și salut toți șoferii care își mănâncă nervii cu noua implementare Toll.ro. Ne auzim dimineață, pentru că, da, de la 1 octombrie șoferii de camioane, tiruri și toate astea, cred că peste 3 tone jumate, trebuie să, cu o aplicație, să facă nu știu ce, n-am înțeles exact, e un fel de... un fel de rovinietă, ceva, îi taxează, trebuie să pună cât au mers, când au mers, ceva de genul ăsta, e o aplicație, da.
0: Și o aplicație care exact ca în România nu merge, nu? Mă rog,
1: cred că cel puțin la început s-ar putea să fie niște mici probleme. Ne scrie și Nicu din Portugalia. O, oh, Doamne, ne-a scris în portugheză. Para meus colegas con quis estoy a trabajar agora Nelson e Paulo, orice melodie. Când filmam pe asta era funny. Tare.
0: Băi, deci portugheza ta zici că e din Sclava Izaura.
1: Para meu, colega, să... Ok.
0: Se vede că ai făcut pe două lingua, ai făcut spaniolă.
1: Da.
0: Portugheza ta are influențe de spaniolă, ah, foarte tare. Ce mai găsim pe WhatsApp al meu, Iosif? Iosif, cel mai bun soț, sunt mândră de tine, dar mai ales de mine, că te-am ales lozul câștigătorii al meu. Love you, my Iosif. Băi, soția vine cu mesaj atât de drăguț pentru Iosif. Deci ea e câștigătoare. Ea e cea mai șmechere, că ea l-a ales.
1: Bravo.
0: Deci nu Iosif. Ea e cea mai șmechere, bă, genial.
1: Te-am ales, pe tine te-am ales. Avem concurs, Kiss for Kiss Endorse, concursul la Kiss FM. Deja suntem în a doua săptămână de concurs. Mâine dimineață avem 400 de euro.
0: Da, s-au întors piesele cu pupici. Dacă vreți să le prindeți, trebuie să fiți mai întâi înscriși în formular acolo pe site sau în aplicație, să ascultați, să prindeți piesele, să le notați. Și dacă vă sunăm,
1: trebuie să ne spuneți, aveți 10 secunde să ne spuneți care este cea mai recentă sau ultima, cum zic colegii noștri, piesă cu pupic pe care ați auzit-o la Kiss FM. Dacă știți care e aia corectă, bam, ați luat banii. Mâine dimineață, precum ziceam, 400 de euro!
0: Hai, pe final de oră, încă 2-3 piese așa de playlist.
1: Ți era dor de Ema noaptea?
0: Era dor de Ema noaptea.
1: O ștergem?
0: Mă, eu zic că asta va fi hitul anului. Știi că așa prin toamnă încep să te gândești.
1: Asta sau solo tu?
0: Ce piese ar avea așa? Amândouă sunt pe acolo. Solo tu și Ema noaptea. Haideți, facem la playlist în 2-3 secunde. Stați pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Până atunci, dați-ne mesaj și spuneți-ne care e hitul anului, Ema noaptea sau Costi cu Shagula și Benzol solo tu. Așteptăm mesajele voastre la Kiss Kiss in the mix.
2: Kiss. Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: A început un nou sezon Art Safari.
6: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
5: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
6: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
5: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
6: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
5: Hai și tu în Amzei 13 în București.
6: Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu e Kiss FM.
7: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
8: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
7: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România, suc de tomate 750 ml, 5,49 lei și bere timișoreana la 0,33 litri, 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
11: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
14: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
15: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
14: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
13: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
16: Maria Boba și DJ Johnsy
17: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
18: 3, 2, 1, 2!
16: Acum ești de neoprit.
17: Doar tu și 2,5 km în față.
16: Nu trebuie să fii cel mai rapid, trebuie doar să pornești. Aleargă, ține ritmul și bucură-te de fiecare pas.
17: Înscrie-te la cursa de 2,5 km Fun Race by EY pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
16: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
17: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de EY Romania.
19: Kiss FM prezintă GPEC Summit,
20: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
19: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
20: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS
19: și primești 20 de euro reducere la înscriere.
21: România are nevoie de o nouă generație de zece. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de zece a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
20: Vodafone.
0: România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România-Suedia pe 5 octombrie de pe Arena Națională. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru noul sezon școlar. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
22: Back to the hits.
23: Hi, back to the hits. Înapoi la hiturile Kiss FM. Ziceam de Ema noaptea. Am primit cele mai multe mesaje dintre Solo Tu și Ema. Ema, bineînțeles. Noaptea.
24: Mamă, nu pot să cred.
23: Cineva, paraziții,
24: Ema noaptea,
23: Ema noaptea, șanse de hitul anului.

0: că numele de scenă al Olivia Adams vine de la familia Adams.
1: Tadadadam.
0: Bam, tam, tadadadam. Ne-a zis ea mai demult tot într-un interviu aici în emisiune la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mesaje găsim și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație, și mesaje vocale și mesaje scrise.
2: Salut Kiss FM, sunt în bucătărie cu mami.
0: Așa.
2: Și facem mâncare și ne distrăm.
0: Foarte bine, ne bucurăm că mâncarea înseamnă distracție și ne bucurăm că ne și ascultați pe Kiss FM.
1: Ne bucurăm că cei mici participă la făcutul mâncării, este foarte bine.
0: Vă pupăm Kiss FM, eu și băiatul meu de 2 săptămâni, Mateo Ștefan, vă ascultăm cu drag, se liniștește de colici pe melodiile puse de voi, pentru că suntem pe drum. Vă îmbrățișăm, Andrei, te pupăm, Andreea, foarte frumos, să trăiască.
1: E nasoală perioada aia cu colicii, din ce înțeleg, asta e.
0: Și mai am unul, stai să vedem, mai pentru mine va rămâne mereu băiețelul meu. Știi băiețelul meu la începutul emisiunii de 18 ani, de 18 ani?
1: Da.
0: Va rămâne băiețelul meu, fiind primul copil și născut în aceea zi cu data mea de naștere. Deci tatăl și fiul sunt în aceea zi data de naștere. Hai să-i spunem încă o dată, să le spunem amândurora la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Emilian, Adrian și domnul din Constanța. Bravo, bravo, domnul Coman, să trăiască la mulți ani.
1: Avem un mesaj de la, primit acum câteva minute, de la Gheorghe Husdup. Dedic această melodie tuturor băieților din Ven, colegii mei de la Oliver Conar. Am tras împreună, am muncit din greu și am dus treaba până la capăt. Respect pentru fiecare dintre voi. Acum că am terminat munca, merităm să ne bucurăm și noi puțin pentru băieții mei, pentru echipă și pentru toate zilele în care am fost împreună la treabă. Hai producători, sănătate și respect pentru toți și salutări din Londra.
0: Bravo, drumuri bune acolo. Bravo producătorii, bine că ați produs lucruri bune.
1: Mariana din Craiova ne scrie: sunt acasă și vă ascult cu drag. Doresc și eu să transmit multă sănătate fetelor mele, Delia și Mariana, această melodie este perfectă. O melodie care a fost la momentul respectiv. DJ Fly Roman, te iubesc, iub, asta a zis el. Și Cristina, salutări din Scoția, Dumfries. Aș vrea să transmit îmbrățișări surorii mele și familiei din București, familiei ei din București, Roxana, Alin, Maria și Alexandra. Vă pupăm!
0: Hai, nimic nu se compare cu genul ăla de piesă care îți merge, bă, la suflet.
1: Dar mai ales, până la genul
0: mai ales atunci când o remixează colegii Mosu și Cristi Nițu. Știi că a fost colegul Cristi Nițu pe aici prin
1: studio? A fost, a mai rămas după emisiune un pic. Dar n-am zis că înainte de genul ăla mai facem așa un mic ocoliș de playlist?
0: Ce vrei să mai faci?
1: Ce am discutat noi înainte să deschidem microfoanele?
0: Dar nu mai, crezi că mai știu?
1: N-am zis noi că punem piesa nouă de la Guess Who și Smiley? Să audă toată lumea frumusețea asta de piesă.
0: Am difuzat piesa atunci când s-a lansat, acum vreo 2-3 săptămâni. Dar în cazul în care nu mai țineți minte, pentru că e foarte nou, am zis să mai dăm un play acum.
1: Băi, ne place foarte mult și cu siguranță la un moment dat va intra și pe radio. Până atunci, uite, îi dăm noi un play acum pentru că vorba aia, avem timp și ne place să dăm muzică nouă. Kiss Kiss in the Mix, Guess Who și Smiley, totul pe nimic, așa se numește piesa, îi dăm un play chiar
0: aș
1: acum.
0: Aș da totul.
1: Asta era.
0: Și tot aș fi fericit. Hai, dați-l la maxim că sună foarte bine.

0: Aș da-to.
1: Și aici se oprește, bam, da. Aș da, stop.
2: Adevărul e că da, timpul e cel mai important. Timpul și sănătatea, dar timpul, din păcate, nu poți să-l dai înapoi, vorba aia.

0: ascultători care știu lucrurile mai bine decât noi.
1: Bravo, bravo, bravo. Mă bucur că avem astfel de ascultători.
0: Viorel Nisimeria, dacă am la telefon soneria solo tu, ce credeți că aș vota?
1: Ema noaptea, stai seama. Cât

0: discuții cu producătorii, cu tot ce au produs ei acolo și venim cu un super sweet mesaj vocal.
1: Salut, Kiss FM! Mă întorc de la antrenamente cu mama și de fiecare dată când mergem și ne întoarcem de la antrenamente, vă ascultăm!
2: Bine! Bravo!
0: Ce drăguț! Sunteți super drăguțe, drumuri bune acolo și spor la antrenament! Vă pupăm și un mesagel din fierbinții. Alo, Mița, te iubesc mult și vreau să avem grijă de Ada și David, copiii noștri. Te iubesc, Onuțu, semnează Petre din Fierbinți. Frumos mixul, sunteți minunați. Bă, deci le-a zis pe toate, și familie, și
2: tot,
0: și soție, și cu mixul, și cu mixul, și cu toate alea.
2: Fii atent, în aplicația Kiss FM. Roxana, bună, vă salut din Brescia. Vă ascult în fiecare zi, sunteți cei mai tari, pupici. Mulțumim frumos, Roxana. Gianina și Emil, pentru prietenii noștri Veronica și Liviu, multă sănătate și numai bine. Avem și un mesaj vocal de la Gabriel, hai să-l auzim.
3: Salutare, băieți!
2: Salutare, Gabriel! Hey!
3: Gabriel de la Bistrița vă salută!
0: Domnul Gabriel, bună seara!
3: Puteți să băgați ursarul, gagica ta, melodia aia pentru mine, vă rog, am de condus vreo oră și ceva până acasă.
0: Ursarul, gagica ta!
3: Melodia.
0: Păi aia merge în cluburi.
3: Mulțumesc,
0: mai bine, mă!
3: Mulțumesc, seara faină vă doresc!
2: Fii atent, ursarul sună cam așa. Din păcate, nu e o piesă tocmai pentru dat pe radio, nu e prietenoasă cu familia și mai ales cu cei mici care ne ascultă. Știm că sunt foarte mulți copii care sunt în momentul ăsta cu urechile pe Kiss FM și nu putem să dăm astfel de piese. E și ce ne-au cu urechile pe noi, deci...
0: Sunt piese, sunt genuri muzicale care nu se pot difuza la radio orice-i face. Din poți păcate. Să te dai peste cap ca făt frumos din lacrimă. Deci n-ai cum.
2: Uite, ne scrie... Mai avem un mesaj vocal de la Irina Maria Pană. A zis, ne-a zis cam ce piesă își dorește și avem una pregătită. Ea ne-a dat vreo 3 variante. Fiți atenți aici. Hai să o și ascultăm.
4: Salut, Kiss FM.
2: Bună!
0: Te pupăm!
4: Irina, am 13 ani și sunt din București.
2: Foarte bine!
4: Și vă ascult în fiecare zi în drum spre școală.
2: Mulțumim!
4: Vreau să aud și următoarea piesă de la The Weeknd sau de la Party Next Door. Poate Butterflies de la Brent Faiyaz, pentru că îmi dă foarte multă energie

0: radio, deci pentru noi asta este, cum să zic eu, este bucuria enormă și știm clar că radio nu va muri niciodată.
1: Exact,
0: da?
1: Exact. Dintre toate variantele pe care ni le-ai dat tu, ia auzi, The Weeknd avem pregătit, Blinding Lights, merge la fix, cea mai tare piesă a lui The Weeknd.

0: de mesaje. Niculina, orice melodie pentru Jean și iubita Andreea și pentru băieții de la Radio Kiss. Să fiți iubiți, ne salută Nicoleta din Cezieni. Cezieni, nu știu unde fi Cezieni.
1: Cezieni,
0: da.
1: Ce zi o fi azi?
0: Mariana din Buzău, bună băieți, aș vrea să dedic o melodie antrenantă pentru fetele mele sau colegele mele. Ceva să le trezească. S-a instalat plictiseala pe la noi, pe la serviciu. Trezirea!
1: Oh, ia că vă dăm cu goarna.
0: Ramona, dedic toate melodiile pentru copiii mei, soțul meu și nu în ultimul rând pentru voi. Andreea, pentru cei 20 de ani de căsătorie, Doamne ajută la cât mai mulți, deși am doar 41 de ani, și pentru colegii din Joyson. Ce mai avem? Ana din Ulm, Germania, pentru prietenul meu din România. Cătălin, vă ascult cu drag și mă îmbrățișez, îmi faceți cursele mai ușoare, ne bucurăm să auzim asta, Cătălin, să ai drumuri bune. Alex, salutare, locuiesc în Cipru și vă ascult toată ziua la muncă, acasă și în mașină. Lidia din Argeș, bună seara, oameni dragi, vă salutăm cu drag din Argeș și vă ascultăm cu plăcere din bucătărie, strânși cu toți în jurul mesei. Mulțumim pentru muzica bună și pentru prezența voastră audio plăcută, ca de fiecare dată. Lidia, vă pupăm, să aveți poftă mare acolo. Cristina Mihaela, astăzi 50, dar cu muzică bună, sunt mereu tânără și mulțumesc Kiss FM.
1: La mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și se aude deja original la Body On Me. Avem un remix din nou de la duo-ul celebru Mosu și Cristinițu pentru Raluca și Fady, Body On Me.

0: Direction, Heaven Baby se numește, e atât de nouă încât nu găsim nici remixuri. Nu există remixuri,
1: nimic,
0: nu?
1: Există doar un fel de versiune extended, dar nici măcar aia nu mi se pare foarte mixabilă.
0: Și mai există un remix, cred că făcut în Rusia, care are ceva ID pe
1: zice
0: el.
1: Acolo.
0: Zice
1: cum
0: el.
1: Cum ar fi, mă, să facem și noi remixuri, să punem pe ele pe YouTube acolo.
2: DJ Adrian Funk and Olix, da. The Remix.
1: DJ Olix.
0: Să strici tot remixul așa dacă tot îl pui pe YouTube. Da. Deci nu am găsit remixuri, că ne-au mai întrebat oamenii, dar nouă ne place și varianta asta de radio, așa, da, pop, da, frumoasă.

0: idee valoarea premiilor totale în concursul nostru, 20.000 de euro. Dar înscrieți-vă pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM.
1: Trebuie neapărat să fiți înscriși, apoi trebuie să ascultați KissFM, să vă notați piesele cu pupic și dacă aveți bafta să fiți sunați de colegii noștri, trebuie să le spuneți care a fost ultima piesă pe care voi o știți de pe KissFM, deținătoare de pupic în ea.
0: Exact.
1: Ca să zic așa. Și câștigați potul momentului, uite, mâine dimineața.

0: mixul, continuăm veselia aici cu DJ Young și Olix și cu o piesă care ne place foarte mult și pe care băieții și fata au lansat-o live în matinalul de care vorbeam în deschis dimineața.
1: Acum două zile. Opale, opala, Fly Project, Mateo și Ada Petcu.
0: La Kiss Kiss in the mix.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție. Mai puțin echilibru emoțional. Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
6: Viața bate câmpii.
7: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
8: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
7: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
8: Eu am fost, el n-a venit.
7: Mulțumesc.
8: Și eu.
9: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
10: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Vacanță!
12: Vacanță!
11: Vacanță!
12: Dar ce se întâmplă după?
11: Există viață și după vacanță!
12: În drumul tău spre casă,

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Salut, suntem Voltaj! Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.

0: echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
1: România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România-Suedia pe 5 octombrie de pe Arena Națională. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru noul sezon școlar. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.

special pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the hits.

0: cântat Antonia frumos și piesa, nu zicem că e rea sau ceva, chiar e foarte bună.
1: Da, dar contează foarte mult să ți-o cânte Antonia sau AI-ul.
0: Da,
1: dacă
0: da.
1: O cânta AI-ul, nu intră la radio. Da, așa, exact. Când e Antonia pe piesă, intră la radio.
0: A venit hitul, dar băieți, gata cu piesele cu AI, nu mai. Hai să facem și noi muzică așa cum se face.
1: Sau cum îmi place mie să zic, hai mai bine să levităm în jurul mesajelor care vin și pe WhatsApp și în căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM.
0: De oră și ceva, tot ne uităm printre mesajele voastre, avem și piesele anului, ascultătorii ne-au spus.

0: Sunt câteva.
1: Câștigă cel puțin dintre mesajele de pe WhatsApp-ul Kiss FM din seara asta, Emma.
0: Noaptea.
1: Salutare Kiss FM, Levent și Diana vă salută din Elveția. Sunteți superbi, iar muzica voastră ne ajută să uităm de tot ce e rău. Mamă.

0: Radu zice solo tu și Diana, hitul anului este cu siguranță, atenție, un sărut câtă viață!
1: Deci nu cred că n-am scăpat de roboții ăștia, nici la votul ăsta pentru hitul anului, deci nu ai cum. Mă, sincer, acum trei sudest și Andra au o piesă foarte bună, dar nu cred că strânge voturi pentru hitul anului. Nu,
0: n-are atâtea difuzări încă.
1: În orice, e posibil în top 10 să fie, dar bătălia e acolo între solo tu și Emma, noaptea. Hai, ne toacem la...

0: mesaje cu ea și adevărul e că a fost difuzată în vara asta. S-a dat.
1: E în primele 5 piese cu siguranță. Hai cu boxele la maxim la Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix.

0: din 2003.
1: Ok, ok, ok, 2003. Bun.
0: 2003, adică 23 de ani, exact anul în care se lansa Kiss FM.
1: Exact, exact.
0: Era o piesă în cluburi, da, bine, în cluburi erau niște remixuri pentru piesa asta. Da. Bravo, Roberto și Wild, sună super tare această variantă de club. Abia aștept să o pun la un party într-un club, că la anunți, n-ai cum să o încerci.
1: Merge. Poate nu. Doar tot așa la after party sau momentele alea când e lumea la masă, așa, pe lege.

0: Pe frumos să intre sărmăluța, cum trebuie.
1: Pe Lejereanu, cum se zice, apropo
0: ce
1: de asta?
0: Ce poftă mi-e niște sărmăluțe, abia aștept weekendul ăsta.
1: Păcat că ele vin pe la 12-1 noapte.
0: Asta e
1: acum. Rest, ar fi perfect, dar cum să mai mănânci la ora aia?
0: Ești la nuntă, nu? Nu de aia te-ai dus acolo?
1: Să mănânci la ora aia și fictura la 1:30, ești nebun?
0: Nu, la 1:30 vine tortul deja.
1: Am avut o nuntă cu fictura la 1:30 și tortul la 2:30.
0: Mamă,
1: și oamenii erau în extaz, deci n-ai cum, erau oboziți după dans, după party și au, știi cum au intrat fiturile alea? Na. Apropo de nunți și botezuri și cumetrii, avem fiecare câte o nuntă în acest weekend și Olix și DJ Young aici de față, împreună cu ai noștri prieteni.
0: Ce voiam să vă spunem legat de nunți, oameni buni, dacă mergeți la nunți, distrați-vă, mergeți să dansați, să petreceți și să sărbătoriți împreună cu mirii.
1: Nu stați la mese!
0: Exact! Nu, că... nu de ai venit să mănânci, mănânci, ai timp să mănânci, dar după aia, bă, du-te pe ringul de dans, distrează-te, chiar dacă nu ești cel mai mare dansator, te-ai dus la nuntă ca să sărbătorești nunta, cununia, împreunarea celor doi oameni.
1: Credeți-ne, cea mai mare bucurie pentru miri, pentru că noi lucrăm în acest domeniu, este să dansați pe ringul de dans, că de mâncat și de băut poate toată lumea.
0: Exact.
1: Dar mirii ăia se simt bine, dacă tot ați venit la nunta lor, mirii se simt bine dacă voi vă distrați și dansați cu ei.
0: Și la fel dacă sunteți miri, dacă ești mire, dacă ești mireasă și ai nunta în perioada următoare, la dans neapărat trebuie să fii pe ringul de dans. Lasă poveștile, ai timp de povești toată viața, odată în viață ai nunta de preferat. Păi stai pe

0: publicul, invitații se iau după ei.
1: Exact, sunt în jurul lor, ei conduc acolo, conduc atmosfera. Uite o piesă pe care s-ar putea să o mixăm la party, Topic și Becky G, ascultăm chiar acum la Kids Kiss Remix, Sorry Papi.
0: Asta trebuie să fie sloganul mireselor. Sorry Papi, în weekend mă mărit.

0: anii 90, 2020 se întâmplă mâine la Kiss Kiss in the Mix.
1: Nu vine să cred că mai sunt două ore și un pic din luna septembrie. Vorba aia, wake me up when September ends.
0: Exact, Green Day.
1: Da.
0: Băi, ești nebun de când am mai auzit piesa asta. Hai, ne auzim mâine, mâine pe 1 octombrie, să sperăm că nu cad toate frunzele până mâine.
1: Așa. Și uite, așa, pe final de emisiune, hai să punem piesa asta așa, pe care cred că toată lumea a ascultat-o, sau o parte din oameni au ascultat-o acum, că suntem pe final de septembrie. Green Day la Kiss FM, Wake Me Up When September Ends. Ultimele două ore din septembrie. Ar trebui să avem pe repeat piesa asta în următoare, acum două ore, numai asta se aude.

0: aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
5: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
4: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
5: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
8: Back to School începe în Destiny Park.
9: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
8: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
9: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
8: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
10: Salut, suntem Voltaj
11: și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
12: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
11: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
13: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală, pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală, trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISSFM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
14: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
15: Back to the music.
16: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Viața bate câmpii.
5: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
6: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
5: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
6: Eu am fost, el n-a venit.
5: Mulțumesc.
6: Și eu. S-a dus un an de mandat, micușoare mele,
7: micușoare, ca mergul te-ai mișcat. Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
8: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
10: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
9: Wow, ăsta e bullying.
8: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
11: De data asta, peste graniță.
12: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
8: Mai multă competiție.
11: Mai puțin echilibru emoțional.
8: Team Building 2.
11: Din 5 octombrie, doar la cinema.
8: Recomandat de Kiss FM.
13: Nu și de HR.
14: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
15: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
14: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
16: Ești cu mine și mă simt bine.
14: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Maria Boba și DJ Jonesy
17: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
18: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
19: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
20: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
21: n-am bani de bilet,
20: buchet de trandafiri,
21: dragoste de închiriat
20: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
21: pe 24 octombrie.
22: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
21: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie.
2: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
22: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
23: Back to the hits.

0: cu pupic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Te sunăm. Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate. La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire. Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact @naiv.ro.
0: În premieră la București, trupa Altin Gun
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratellii Studio One.
0: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
8: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
9: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
10: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
9: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
11: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție.
12: Mai puțin echilibru emoțional.
0: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
13: Nu și de HR.
14: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
15: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
14: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
15: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Andreea Bostărică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul. Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
1: Back to the hits.